Kim Foley som har varit med på så mycket att det ska komma tillbaka till han i ett eget program. Jag nämner bara folk han har jobbat med, enten skrivit låtar till, producerat för, talent han har uppdagat eller grupper han själv har varit med i. The Hollywood Argyles, Be Bumble and the Strangers, Hellions med Jim Capaldi och Dave Mason, senare Traffic, The Lancasters med Richie Blackmore, Them efter att Van Morrison hade förlatt gruppa, And Betweens som senare förandrade namn till Slade, Madison Invention, Kim Foley sang med Frank Zappa på Help I'm a Rock på Freak Out LP:n. Cat Stevens, Seekers, Family, Manfred Mann, Warren Zevon, Seeds, Fabian, Gene Vincent, Birds, Flying Burrito Brothers, Leon Russell, Kiss, Alice Cooper, Steppenwolf, Van Halen, Nirvana. Ja, jeg kunne fortsatt lenge, men jeg stoppet der. Her er en annen låtskriver jeg har stor sjans for, Dicke Feller.

0: Ja, men det är nog sett runt om i Støven i Nordfjord och ska lytte på de berömda firebanden från Gløppen. Så kan det göra det med att höra den fina Guantanamera. Först av allt så ska jag nog, eller vi önskar dere hjärtligt gott nytt år. Och hoppas det startar bra. Sist vi var på luften, då snackade vi, sa vi i alla fall. Då snackade vi något vi hade grejer på. Covid resultatet blev det, jag är inte så säker på, men tillbakemeldingarna har nog varit väldigt god, syns nog vi. Idag vet inte vi mer. Vi vet vad vi inte ska snacka om. Vi ska inte snacka om kunst, och vi ska snacka om valla och slike ting, trivielle ting, det ska vi alltså inte in om. Ja, ja, vi får nu se. Det här är nog som så kan nog släcka med lippa och te, så vi får nu se hur det går.
1: Jag kände att allt det där var lika trivialt då.
0: Men det vi ska börja med, det är att idag kom alltså avisen ut i ny drakt för andra gång. Och det är avisen Fjärde Tidende som har gått motsatt väg av det som andra avishus gör. De lägger sig pressing på större presser och kör långa vägar med aviserna. Här i Gloppen har de faktiskt gjort det som många andra skulle ha gjort. De satsa. Och kan vi syns om steget satsning? Är inte det att ta steg i rätt rättning? Och så spör jag dig Maria som också jobbar där borta. Det må vara en käcka dag den dagen de sätter igång pressa och fick begynna och här ska vi vara.
2: Ja, det är klart, för det är ju något vi har sett fram till, för det är, så som vi hade det så var vi var bondlagda på en måte. Vi hade inte möjlighet för att få tryckt så många sidor med fargeannonser för exempel, eller helt att farga i aviser som vi ville. Och det har han Björn suckat för många gånger, att det var inte plats, det är inte plats, det är inte plats. Så att idag när det är livliga duren Björn ute, så var det lite, eller igår rättare sagt då, så var det lite koselig, ja. Men det var ju så mycket folk och såg på att jag var ute och såg på det. Jag tänkte, men det var omtrent en middelspräke söndag med folk alltså i alla åldrar som stod och såg på detta vidundret. För det är stort då, vi har ju måttet täcka hål i taket för att få upp i, och byggt upp i andra etaget för att få plats till hon.
0: Ja, ja. Så för någon farga säger du, så blir alltså mer fargerik, inte bara i ordbruk men alltså i farga i den.
2: Ja, och så det att nu blir det bättre farga. Kan du säga, nu blir det...
0: Farge är en farge.
2: Nej, en farge är inte en farge.
0: Rött är rött.
3: Nej, rött, nu var det jag.
2: Nej, de blir väl inte akkurat, men alltså...
0: Grön, rödgrön.
2: Helt gröna. Men det blir liksom inte sån misspass och sån styr som vi kallar det.
0: Ja, det har jag vet.
2: Och så har vi fått stift i hon.
0: Ja, jag må skamta att säga att det är Lars första nummer och jag fokuserar på innehållet. Så jag märker inte med stiften.
2: Nej, vi får hoppa det märker när det är samma
0: stund. Stickas på den.
1: Nu har ni inte läst allt så står i avisen, för det är ju omtalt både på den ena och den andra sidan att det är stift. Så det får vi nog med oss. Men jag syns det är fantastiskt flott att avisen vågar och satsa sånt. Och det visar ju lite grann om den positionen som lokalavisen har då i miljöet. Mm. Och själv håller vi nog flera aviser har vårt land, och vi har Bergens Tiden och vi har Førde Firbær. Men vi stalle och Fjärde Tiden, och hvis de kommer upp i postkassen samtidigt så tar nog lokalavisen först. Men det är väl omtrent så, hvis du ser på ett bild där du ser något, och det är många personer så ser du ett av dig själv först. Oh, det nära är nog det som är oss närmast alltså. Men jag syns det är väldigt käckt.
4: Ja, det syns det går för... Men jag menar om att jag heller inte har märkt det här stiften. Men jag plejer alltså att ta aviser med mig. Bergens Tiden och Fjärde Tiden. Det är någon, den kommer naturligtvis på sofaen. Och så har jeg altså da sømnet vekk i dag før jeg merker stiften,
1: ja. Ja, men det der står om stiftene, det står at jeg får klage fra en eldre mann i Hyen som var 90 år og som las på sengen, og ja. Så mistet han blad på blad på gulvet, ja, ja. Men nå slapp han det da, nå kunne han ha det samlet.
4: Det har jeg gjort også, men jeg har plukket det opp.
2: Det er sånn som deg det berekner på, Arvid. Så somner jeg fra det.
4: Ja. Nei, men ellers ser jeg også, sånn som du sier, at en tar lokalavisa først. Det gjør kona mi også, hun er bergenser og har bytt her oppe i mange år riktig nok, men hun leser Fædretidende først før hun tenker Bergenstiden. Og det, jeg synes det er veldig kjekt, det drar seg nært, det er alltid spennende. Og så er det så mye annet nå som er negativt i kommunen, synes jeg. Det er gremming og syting for alt mulig. Her tar altså Fædretidende og satser på en ny presse. Det er flott. Har vi reist bort til Førde og lekt trøtting der, så hadde vi fått hørt det. Da var ikke lenge før neste sending kom også, tenkte jeg. Så nei, jeg synes det er fine greier.
2: Det er mye penger, men altså vi... Ja. Vi skal jo tross alt tjene det inn igjen på en måte. Ja.
0: Det er jo dette som er litt interessant, ja. Det som han Arvid nå sier. Dette, og det er litt opptaken av. Fædretidende, lite avis, de satser. Mm. Og de satser for de har tro på dem.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke sett og hørt noe negativt. Vi kan gå til min næring, i bondenæring, da er det sånn kannibalisme. Da begynner det med samdrift i stedet for å tørre å satse på det, jeg har tro på det de gjør det. Og det er det vært hele tiden som har tro på det de gjør og gjør det. Det går sikkert bra.
4: Jeg er helt sikker på at det går fint. Om de legger på prisen en liten grann, så tror ikke folk kommer til å protestere på det.
0: Men litt med lokalavisen, så du sier jo. Det er jo litt interessant at vi leser det først. Det beviser jo egentlig at vi er opptekne av... av våre medmennesker, omgivnene og grannen og hvem som skal gifte seg og hvem som har fått resultat av giftingen og hvem som krangler med hvem og vi får det meste.
4: Ja.
1: Men jeg tror det kan være litt sånn, holdt på å si, avslappning også å lese lokalavisen. I de store mediene, ta Dagsrevyen, så er det jo den store elendigheten som legges innover oss og legges innover oss og legges innover oss. Vi kan jo liksom se svart på fremtiden hvis vi lar oss prege ut av det så kommer der. Det er litt grann mer koselige nyheter da i lokalavisen altså.
4: Ja, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lese hvis jeg vil bli kloke, for jeg kjenner ikke meg noe særlig. Berikende å løse Verdens Gang og Dagbladet, det er bare skitt og lort.
1: Ja.
4: Hele veien.
0: Ja,
4: der er litt inn i mylden. Men lokalavisen er bare skikkelig støv.
0: Ja, det er noe så, men... Da er jo det hele avisen, og hvis du er glad i å lese avisen, og lese, ikke bare overskriften, så jammen, får du med
4: deg mye. Bergenstiden er god.
0: Får med deg mye gøtt stoff.
1: Men også at de våger å satse når det er nettaviser og sånt, så er på trappen. Men jeg vet ikke om lokalavisen...
0: Jeg ser det på meg selv.
1: Ja. I speilet.
0: Det har jeg sluttet med for lenge siden, for jeg liker ikke det jeg ser. Men jeg leser...
1: Du har ikke så mye å se på noe som du hadde før.
0: Jeg leser noe...
1: Og jeg så det var gått ned noen kilo, du.
4: Han er 15 kilo mener å se på.
0: Jeg leser noe avisene på nett hver morgen. Men det er nok ei med papirutgave. Du må høre knitter, du må kjenne dem, og du må lese dem. Så nettaviser er ikke noe, det er...
4: Nei, det er ingen. Jeg husker onkelen min har vært i posten, Østberg Johan. Jeg drar ikke før opp på rygg, han var i posten. Og når han kom... ifra Boston og gikk forbi butikken og vi så noe, så kom han las på veien og kommenterte han etter hvert så han nærmer seg hjemme til. Tror du han hadde sett og glant en skjerm?
0: Nei.
4: Jeg kommer aldri til å lese avis på skjerm.
0: Nei, ja, det får nyheterne.
4: Det går så nyheterne. Er du klar over hva tid det tar å lese på skjerm?
2: Ja, må ha god tid.
4: God tid, ja.
0: Ja, men
4: altså... Det tar omtrent dubbelt så lang tid som lese på papir, det.
2: Men altså, jeg synes det, når du leser for eksempel, ja, sånn som du sier, vi snakker om VG da. Altså, behøver det å fortelle oss om alle som blir halshogne her i verden, og alle elendigheter, altså, det er så... Det er så mye brutalitet, og det vet vi jo at det er, men behøver vi gang etter gang lese litt av det?
4: Det ser slik ut. Det bare sier at det markedet vi har det, og så
0: det... Det er det de sier.
4: Ja, brett ut, hvem skal skille seg og...
2: Ja, vi har det. Har de spurt oss det rundt her? Jeg er ikke på. At det hver nordmann drikker 3,6 liter brennjevin, det er blanke løgn, det smaker ikke din. Altså, statistikker vi skal ha med fra arbeidet, altså.
0: Nei, men de aviser og medier stort sett, vi kan jo spørre, er det nødvendig? At for eksempel NRK Sogn og Fjordane skal ha sendetid hele døgnet, og så må det da fylle den sendetiden med noe, og så skal de ordne opp i alt mellom himmel og jord, og slik er det med kanal på kanal, ja, på kanal, TV og radio, så skal de fylle dem med noe.
4: Ja.
0: Og da må det bli mye pjask.
4: Det må bli mye pjask, ja.
0: Og det blir det.
4: Ja.
0: Og da er det bedre med lokalavis som kommer ut 3 ganger for veka, og... De er sliten av til deg også, er det, for å fylle dem med.
1: Ja, det er med. Sånn prestestoff som de har hentet inn andre steder ifra.
0: Prestestoff?
1: Prestestoff, nei.
2: Og har vi lite...
1: Men blir det en bedre avis?
2: Har vi lite stoff?
1: Blir det en bedre avis?
0: Nå?
1: Ja, blir det en bedre... Innholdet vil det...
0: Jo, vet du hva?
1: Hvorfor sier vi det ytre VG-innholdet også?
0: Jeg tror faktisk at det visst, de som jobber med saken... har gledet seg til å få en ny presse, få en ny ting. Så vil det automatisk i seg selv heve standarden både på det ene og det andre. Tror jeg.
4: Det gjør det i hvert fall ikke dårligere. Det skulle bare mangle. Det ville være helt ufornuftig. Det er når en først har fått oppfylt dette ønsket der, så er jo klart at en vil legge seg i selen for at nye, friske farger og stifting skal komme til seg rett. Ja, det tror jeg helt sikkert.
0: Ja, men...
4: Altså, så god sånn som det er også, jeg. Husk på at vi har en oppegående redaktør som skriver ledere som gjør at det folk blir gilde eller forbannet. Og det er ikke dårlig gjort.
0: Det er ikke dårlig gjort.
4: Meninger. Men, enten er enig eller ikke.
0: Men det snakker vi om i stedet, hvis vi går videre. Ja. Det med å ha meninger.
4: Mm.
0: Du blir ofte sur og sint, for ikke alle mener det samme som du.
4: Ja, ja.
0: Men det er jo ikke sånn, det viktigste er å ha en mening. Det kan være galt, det gjelder ikke bare du har meninger. Og når vi ser oss i ring og rundt om, og, så er det mange som mener det samme som siste taler.
4: Ja.
0: Og hva gjør vi med disse meningene? Hvordan behandler vi de som har meninger?
2: Ja, sier det du. Altså, av og til fortrekker de som har den veien ved den blæse. For de er mye mer syterløse å ha med å gjøre enn disse som har såkalt mening. Og så er så borte i hampen at det går ikke an å argumentere med deg en gang, for de har tenkt den tonken som skal tenkes. Og ferdig med det. Altså, det er nesten for gale det også.
0: Jo da, men så har du en hint typen som at jeg har meninger.
2: Ja, men da kan du få i stand en diskusjon, og da kan du få i stand en krangel, og da kan du kanskje bli uvenner for å bli enig igjen.
0: Men det er ca. 10% av følger som har ikke det A4.
4: Ja. 10% som ikke lever A4.
0: Ja.
4: Er ikke det mer?
2: Oi, jeg har ikke talt med oss.
0: 10% er 400 000 i Norge, det er ikke flere, så...
4: Så våga å stige ut
0: av... Nei, det tror ikke jeg har det. Jeg har sett
4: det. Det virker så det ikke kan være så mange.
2: Vi har ikke tatt meg med i din statistikk.
0: Ja, du skal ikke være sikker på ikke være med.
4: Nei, du er ikke A4, Maria.
0: Nei.
2: A3.
4: A3. Det er jo avlangt,
2: det. Det er dubbel så stort.
0: Nei, men poenget mitt med å si det, sier jeg, hvor vi gjør med seg, hvor folk vel å gjøre med seg vekk i stedet for å ta opp og ha en mening og så stå på henne. Så gjør de seg vekk og sier ja, og så prater de om de i dølgsmål, så det er så fint det heter. Ja.
2: Nei, du må ha en mening uansett så folk vet hva de har det her. Altså, samme hva det gjelder. Så må de vete hva står han Arvid for, hva står jeg for. Altså, vi snakker med Maria, for at hun sier det sånn som hun mener det, for eksempel. Det vil høres jo på en stor fordel.
4: Ja, jeg vet ikke, jeg må si det at jeg for eksempel sakner noe kjelleråd med sterke, jeg er ikke arbeidsmann, men jeg sakner denne måten han på en rakrygget måte stod for alt han mente om den saken. Det var spennende å følge med, rett og slett. Om jeg kunne bli dykkende fot på vidden mange ganger, men det var, jeg synes det var spennende. Kunne du ha flere sleker?
0: Det er ditt jeg er frem til. Ja. Hvorfor prøver vi å slå i hel på en måte de som de som har mening og sier det som det og arbeiderforeningen står stå for en sak. Det har jo litt med avisen å gjøre og polemikk i avisen, det har med ting å gjøre.
1: Ja, det, ja. Vi er jo grådig flinke å kaste oss på, skal vi si, noen som, noen liksom som står over oss og som vi ser opp til, så er det jo lett, lett å liksom å ta farge ut av den personen da. Der er jo meninger også, er jo mot det.
0: Ja.
4: Ja, det er det, klart det er det.
1: Ja, for å ta et, det kan være litt grann sånn touchy, men ordet neger, det har jo blitt helt forferdelig da å bruke.
0: Ja.
1: Mm. Og det liksom, det ikke politisk korrekt. Men i min munn så ikke det noe nedsettende i det hele tatt. Det har aldri vært det.
0: Nei.
1: Men det våger jo jeg, den meningen våger jo nesten ikke å komme frem med, for det er ikke en politisk korrekt mening.
0: Men du vet nå det, Olav Sigurd, at Gud bevar meg hvor mange politiske vedtak som har vunnet over fornuften.
4: Mm.
0: Gång etter gång.
2: Ja, men är inte det snart på tide att vi begynner å si ifrå att vi inte vill bli styrta av din jävranglära? Alltså, kan jag fortälla mig vad som är gale med att kalla en neger för neger?
0: Jag vet inte det. Jag har lurt på en same.
2: Alltså, vi kan säga en same. Vi kan säga en norman, vi kan säga en svensk. En neger syns ikke flott.
4: Ja, det betyder ju svart.
2: Ja, det betyder att det är en annan rase.
4: Ja.
2: Det är inte någon nedsättning att säga att någon är neger. Indianer, kineser.
1: Det är exempel på meningar.
2: Ja, men nu är det liksom, det går ut alltså att då är du rasehatar hvis du kallar någon för en neger. Alltså tvärt emot. Jag syns närmast att det borde snu dig omvänt och säga det var en äresbevisning.
0: Jag är nog på vägen i det, ja.
2: Ja.
4: Då jag var student och husker jag en liten episod på en av de platserna vi plejde nog gå. Tror jag var Ellum på var studentsamfund. Jag är inte helt säker på det, men jag stod i alla fall vid sidan av en som hade före sig vid sidan av sig en väldigt hyggelig man. Han var farg, han var neger. Och när nordmannen torsk det fyr, han klappade han här på skulden. Det var flink neger det sa. Ja. Och nu höll vi på att diskutera de andra, det är säkert grejer.
2: Ja, men ska jag fortälla dig om då var Herre skapte negarna? Eller då skapte människor? Du har inte hört det hela tiden.
1: Det var inte den första dagen.
2: Men då var Herre skulle laga människor, så lagde han en kakedeik.
4: Ja.
2: Och så lagde han man och kone julekakefigurer. Ja. Så stekte han första brettet. Nej. Nej, det är därför, de kan bo upp i Norge och Sverige och Finland och ja. Så stekte han och stekte och stekte. Han fick ett gyldenbrunt brett.
4: Ja.
2: Perfekt, sa han, här har vi negaren.
4: Ja.
2: Ja, och nu ska inte vi få lov att kalla negare negar. När vår Herre var så förnöjd med dig. Ja. Nu är det slut på min tålmodighet alltså. Tull att inte vi kan, det är en lång sån ny kärlek till hennesen som har funnit på
4: det. Nu heter inte det gymnasiet längre, det heter vidaregående. Väck med ett gammalt ärvärdigt namn.
1: Men det är det säkert för att argumentet väldigt starkt för, och det har varit moteriktig mening och då så har fått väck
4: ordet
1: gymnasiet. Så har stått nicket och
4: lagt igen. Ja, så heter inte den fanglig, det är ett insett, självföljlig. Det heter inte uhjälp. Det heter bistand och så vidare. Ja. Vi må ha fina ord. Någon vill inte en gång säga att någon är död.
0: Det har gått bort.
4: Det har gått bort, ja.
2: Ja, ja, det brukar nog det ord hip som hap så, vet du. Ja. När det står det i avisen att den 17 år, nej, det var ju på text-tv det stod. Den 17 år gamla jenten blev drept efter att hon blev påkört av en bil. Och så var jag så datt ut för att jag på Nötterö och hon omkom på Vestfolds centralsykehus. Inte att hon drucknade i Tönsberg eller vad det var. Vet du att de anar inte vad det betyder ord längre heller. Det är det bästa, syns jag.
4: Nej.
2: Alltså att du brukar ord så inte du har känner helt begreppet och räcker vidna.
4: Ja.
0: Nej, men jag vill lite tillbaka till det som Olof Sigurd sa i stad om att vi kanske täcker farge. Det är de som är lite rangerar lite högre, att vi prövar att identifiera oss med deras meningar. Det kan hända något, men jag tror faktiskt inte det, att de som har sina egna självständiga meningar har så lätt för att falla i den. Jag tror faktiskt inte det.
4: Ja, men den här historien uppe i Jölster med hur det skulle hantera Astrup-tunnet.
0: Ja.
4: det er veldig, veldig spennende sak som viser hvor vanskelig alle disse her tingene er. Jeg synes både presse og folk flest har hantert dette der på en ganske vetige måte, og nå er jeg kommet fram til, ikke annen løsning, men at det, kanskje det første var vel hurtigt gjort. Nå er det forfølgelig som var med og ville lage senter rett ved siden av Astrup-tunet i fremme i avis og sagt at det var kanskje ikke helt rett dette der. Ja. Så det kommer mye ut av det. Det gjør det
0: der. Det viser at avisen er med på å spre kunnskap om ting.
4: Ja, og hvis en da passer på å ikke take for hardt de som er på gale vei og alt dette der, så kan det bli en lukkelig løsning på hele greia.
0: Men med fare for å trakke en del løsninger på temaet da.
4: Ja.
0: Han her, Nikolai Astrup, han gikk nå da bort og farget tværelsen. Og han ble da en stor internasjonal kunstner. En av de dyreste provins snart, det er han jo ikke da. Men så man bygde et senter. Bør ikke det bygges? Da så folk... kommer inn og flest mulig for anledning å komme inn og se. Vi hadde diskusjon om den kunsten som ble væren i Bergen, vel, til han med Brynnesen han heter, som samlet så mye. Masse kunst som alle burde få lov å se på.
1: Ja, ja.
0: Hun sa ikke, vi skulle snakke om kunst, og så kom hun inn på det likevel. Men, og da ville jeg tenke, plassere et sånt besøkssenter på andre siden av vattnet. Kan hende det var for raskt tenkt, ja.
1: Men Astrup, han maler jo egentlig bare ett bilde. Det bildet er fra Jølster, og det holder han jo på med hele livet. Det er jo liksom ett tema hele tiden. Så jeg tror kanskje at han ville gjøre seg best i Jølster. Litt artig å se, ja, det er fjellet, og det kjenner vi der har vi det.
0: Det kan hende.
1: Og at det, folk har gått av å reise på en pilgrimstur for å oppleve et kunstverk, det tror han også. De får jo med seg andre ting også enn kunst når de reiser til Jølster. De får med seg naturen når de... kan du treffe noen folk der, så de ikke ellers vil treffe på de fine galleriene.
4: Ja.
1: De er noen trengt som mausoleum, det er jo nesten ikke folk, sant?
4: Ja, det ville sikkert være mest lettvint å ha et sånt senter ved siden av Astrup-tunet, slik at den kunne gå først der, og så gå over i det der galleriet der, og så se mest mulig. Skoleklasse for eksempel, så ville det sikkert være greiest og mest praktisk. Men så er det spørsmål, skal en gjøre nok inngrep i selve tunet der. Jeg er ikke så sikker på.
0: Jeg er deg som mener at der han var, det skal han beholde, det skal han bevare og sånt det var når han var der for å vandre, der han vandret.
4: Ja.
0: Men det min mening.
4: Ja.
0: Så får jeg noe se.
4: Det behøver ikke å ha det så langt så ut på kjøsenhelse, men ned med vattnet der, og kanskje legge...
0: Da er det noe tomt nok i Jølstad. Hvis jeg skaffer penger, så tror jeg det er at det ordner at det er tomt.
4: Det er noe... Jeg er enig for å spørre Jørg Løpper, skal vi komme opp og plassere?
0: Ja, sikkert ikke det, nei. Det skulle gå fint. Jeg fikk jo se båten her før i gamle dager, når de kom, så gjør litt gjengjeldelse.
2: Men bagatell og plassere strukturen, synes jeg, det gjør vi på et blom.
0: Det gjør vi på et blom.
4: Vi skal hjelpe det, hvis det blir mødde.
0: Ja, ja.
1: Men det er et annet ting også med meninger, så ble jo klargjort noe. Det var den høringen med stat og kirke. Så var vi jo utsatt fra toppen et veldig press om at vi da skulle gå for løsrivelse. Og så kommer da, skal vi si, høringen, så er det et stort flertall for at vi skal opprettholde den kirke som vi har. Men der har jo liksom vært et veldig press, sånn som jeg opplever det, i alle fall fra toppen i kirke, hva vi da skal, i alle fall i vårt bispedømme, hva vi da skal mene. Ja, så de som har hatt andre meninger, de er jo omtrent bakstreverske og... Så jeg synes det var litt sånn befriende at den har kontakt med grasrota i hvert fall, det synes jeg.
2: Nei, men alt skal liksom forandres i dag for forandringens skyld. Det er ikke så nøye om det...
1: De skal ta i alt, og så gjøre en liten vri på det.
2: Ja, for dette,
1: da har vi... Det er akkurat så bikkja, sant, så går og skal markere seg, og... Ja.
0: Jeg blir så... På en måte leie meg når folk sier, nei, nå må vi tenke nytt, Kara, eller nå må vi tenke nytt. Og spør sørene, alt vi har tenkt før, gale da.
4: Ikke nødvendigvis, men det er sannsynligvis ikke nytt.
0: Du må tenke nytt.
4: Ja, jeg er egentlig litt glad i akkurat denne seiemåtene, for at hvis jeg skal være ærlig, så Jeg ikke sikker på om jeg har tenkt en ny tanke hele mitt liv.
2: Ja, men det for sent.
4: Ja, ja, det en god chans.
1: Det var vel kanskje litt nytt.
4: Ja, ja, men hvis vi for eksempel skal få årbok til fra Nordfjord til å gå inn i framtiden økonomisk, så må vi tenke nytt. Det bare et lite eksempel, men tenker vi tradisjonelt, så går ikke det.
1: Ja, da må neste årbok i drapsaker i Nordfjord. Ja,
0: da ja, det er ikke det tenker vi å tenke nytt. Det skal være så radikalisert at det helt nye tanker, da skal alt...
4: Ja, men det blir jo ikke nytt når det blir utsett for press, meningspress.
0: Ja, kanskje det blir mer nytt da, for da kanskje hinner man begynne å tenke seg om. Ja. Ikke snakke om å tenke nytt, du skal alltid ha tankene med deg og tenke fremover og se og være med på utviklingen. Men det er nå skal vi
4: tenke nytt. Nå har du kanskje tenke i et så viktig spørsmål. Så,
1: det fikk jo alle menighetsrådene også, de fikk utdelt fasit fra bispedområdet. Det de har uttalt, og da skulle liksom...
4: Det skulle skamme seg.
1: Det, samme.
0: Ja. Det er noe rett at vi fikk, men det var ikke alt vi krysset på.
4: Nei.
0: Vi,
4: ja, men hvorfor hadde meningen? Får en sånn meny da?
0: Nej, du vet att det är vanligt. Jag huskar en herre eller en ordförare också sa en gång att visst har sitter en i ett departement eller en plats så får en glimrande tanke. Detta må vi genomföra. Och så skriver han ner och så skriver han ett brev till alla landets kommuner, 455 eller vad vi har. Ja. Något sånt. Får ett brev om en reform så handlar det på ut.
4: Ja.
0: Så får ordföraren i formanskapskontoret och så blir utredningar och så ska det i formanskap i kommunstyret. Ska det gå? Tänk hur många hundrade möten ska det vara det här?
4: Mm.
0: Och när alla svarar inkomna, då har han alltså sagt att den här tanken var inte så god likväl. Så jag tror att det går alltid på skarja.
4: Ja. Det är inte nog lång tid jag har haft i kommunstyret här, det var en liten period, tänker jag. Men det var alltså en tid snack om att sända nya representanter på kurs. För att de skulle få grej på hur de skulle uppföra sig och uppträ i kommunstyrelsesalen. Jag har inte hört maten på töjs. Ska inte det bara något igen av det personliga och ska in i samma form av hela bunten?
0: Det var ju det vanliga i den tiden.
4: Ja, då kan vi nästan låta det vara.
0: Ja, det var nog tal om åtarna.
4: Ja.
0: Det skulle bli så mycket bättre. Skulle man få alla stolen, vet du. Man ska nog det.
4: Ja.
0: Vad hjälper att rejsa sig upp? Nej, det är rätt.
2: Fint
4: ska det vara. Det är lika bäst att det engelska systemet.
0: Nej, släst nu dig.
4: Ja, det syns jag är trivligt.
1: Det är mer underhållande.
4: Ja, det säger ifrån det de menar. Och visst är det ens inte har riktigt med så buar dig. Ja, det kunde vi gjort dock.
0: Jag vet inte. Men tillbaka till det här vi höll på och vi kommer till England. Det är inte den bästa platsen.
4: Nej, vi kom på vind.
0: Vi är nog. Men vi höll på med det här med meningar. Och jag vill inte släppa det helt. Det sista har varit många år. Så snackade man om att dräpa bygdedyra. Dräpa bygdedyra. Och då spör man sig, kan är bygdedyra och hur ser det ut? Ja. Är det någon här som har sett det?
2: Nej, och jag vill väldigt gärna veta det, så jag vet vad jag ska leta och vad jag ska passa mig för. Alltså, byggde dyr det här nu. Ja, då vi dräper dyr och känner väl dyr varme då?
0: Jag syns på en måte det här så negativt ut. Att jag måste säga att det är byggde dyr. Varför säger jag att det är byggde dyr som vi dräper?
1: Bygdedyr, det är väl omtrent janteloven det. Och jag tror att det finns det minst lika av mycket i byn så på bygden alltså. Men du ska inte tro att du är något.
0: Nej, men
4: det må vara något detta må vara ett fenomen som går lös på sjölet. Hvis vi med höst tänker vi så ska vi säga äkta norrmän. Det så här så är komna är självklart lika äkta men har en annan färg. Det är inte slik. Bygdedyr går inte lös på dig.
0: Nej.
4: Nej.
1: Nej, men jeg tror nog bygdedyr er en sån uppfinnelse från de stora byarna, kulturradikalere, så liksom aldrig har varit så inte har varit på bygda. Det är lite sån dyr, jeg tror det er bygda först och främst så omtalt negativt på den måten.
2: Jag tror inte vi har brukt det ordet för jag såg om det stod i ordböckerna.
4: Nej, det gör den. Det gör helt säkert inte.
0: Jag har en følelse att det är något som inte törr hänger bjölja på katten.
4: Ja.
0: Och så brukar det ordet bygde dyr i staden, så man måste ta det. I staden för att mot det och säga sånt så det är och så brukar det som en sån jargong. Och det är omtrent så när du är ute och så är det ett land, ja, och det, så spör jag, eller dig sa det. Och då känner jag,
4: eller dig.
0: Ja. Och så spör jag, kan är dig?
4: Jag kan den, jag kvangen.
0: Och då säger jag, det är dig han sa, makta i världen, ja, det är inte politikerna. Nej. Det är dig säger och dig har sagt.
4: Ja, det var en kvant som sa detta där.
2: Ja, då är nog det ens betydande med att i realiteten så är vi några småbyggda dyr hela gängen då.
0: Nej, ja,
4: det nej. Från tid ja, för till annan antagligen vis, Maria.
2: Vi hör till dig och alla sa.
4: Ja.
2: För att, alltså, när du ska fortälla historier så är du sikker på om det är sant. Ja. Då säger du att jag det sa dig. Men är hon väldigt god och har respons, då... Ja, då tänkte jag. Alltså de tränsarna är skilöpare vinner, då vinner jag och tapar så lite av vad han skulle ha gjort mot mig. Nej. Och gått i mål som nummer fem. Så kanske det visar byggde dyr, Jon Björn.
0: Det är möjligt att vi är det.
2: Nej, vet du, vi är eniga med alla dig som inte är eniga med oss.
0: Ja, enig och enig. Du ska inte vara enig med alla. Men du vill gärna vara enig.
2: Ja, men då är
0: vi kan vara fyrkan oeniga, men vi kan ha respekt för andra för det.
4: Men du vet, jag tror det ligger en inbyggd mekanism i oss som gärna vill att andra ska tro och tänka om trendslik som vi gör själv, då blir vi tryggare. I religiös sammanhang så är det ju slik att till flera som slutar sig till ett tro till tryggare känner en sig. För det är flera tänker på samma måten. Och det blir väl i politiska sammanhang också. En sig känner gött, han sa att när så och så många stämmer Framskrittspartiet så kanske de tar fel. Selvfølgelig kan det det, og så videre. Men der er noe menneskelig i dette her.
2: Ja, men
4: hvis jeg har tenkt en tonje og hine kommer og slakter, så blir jeg litt forbannet.
2: Ja, men du ser det sånn som jeg og Jon Bjørn, vi kan jo krangle veldig mye. Ja. Og så kan vi være enige, altså vi er ikke uvenner.
4: Nei.
2: Men hvis vi krangler og ikke blir enige, da blir vi plutselig sånne bygde dyr. Ja. For da vet ikke jeg bøye meg for hans tonje, han vet ikke bøye seg for min tonje, og vi er ikke enige om noe. Ja. Og jeg har selvfølgelig rett og han har feil, og det tenker han også. Da begynner vi å se på hverandre sånn.
1: Men kan ikke bygde dyr være også nok, så vi liksom skremmer hverandre med at vi har ikke lyst til å være det. Vær forsiktig, stek deg, vær forsiktig, for ellers er du en tyl. Vær litt forsiktig.
2: Ja, men jeg har
1: ikke... Ikke det litt der også, da?
0: Jeg vet ikke.
1: At vi har ikke lyst til å få det der stemplet på oss, bygde dyr, og så er vi enda litt mer forsiktige og litt mer tilbakeholdet.
4: Jeg snakket så mye om dette her før.
0: Jeg vet ikke.
4: Jeg tror ikke det, for at da jeg vokste opp, da snakket vi om at den og den var en original, uten at vi helt forstod egentlig hva hederstitel vedkommende var i ferd med å få seg.
0: Ja, jeg sier ikke mange igjen av oss.
4: Nei, jeg er ikke mange igjen av oss. Jeg er ikke det, men nå bruker jeg ikke det uttrykket.
1: Det er verneverdig.
4: Ja. Hva er det så originale i dag? Det er omtrent ingen. Det er A4, sånn som vi vinner på i sted.
2: Og så er jeg på A3.
4: A3 var Maria.
0: Nei, du vet at de forsvant jo på, med media og TV-en og alt. Og...
4: Ja.
2: Nei, men altså det som jeg mener for sagt på en måte, det er at det bygde dyret. Det brukar vi kanske i den sammanhang som jag inte får trumfa igenom det jag vill. Eller att det är enige med mig då är det liksom då skulle jag på bygdedyret som arbetar emot mig. Mm. Jag har inte låst eller sett några bygdedyr. Inte har låst om det heller. Kan det stå där ni om
0: det? Jag ser dem av och till.
4: Men det är sån anonyma grejer.
0: Det är sån anonyma
4: grejer. Ja, det kan dyka upp i alla saker. För exempel flera jag känner som har sagt om eller haft mening om trivselshagen. Och så är det så negativa. Det är så negativa till allt det där att det knappt det tar att säga det till mig. men utover så är det helt anonymt. Det ligger och Maura ska ödelägga allt den prövar att få till. Jag kan självklart mena vad jag vill om trivselshagen, men kan jag säga det rätt ut? I stedet for å ligge og krølle seg inn under
0: det er bare det også er med. Hvis de sier rett ut som du sier, ja. Hva blir de møtt med da? Jo, ja. Må ikke du være så negativ.
4: Ja.
0: Og det er noe stygdom både her og der, at hvis folk åpner seg og sier hva de mener med sak, ja. Og ikke er enige med, så er det negative. Da er det negative.
4: Ja, men det selv er jo negative også som driver å underminere alt.
0: Ikke nødvendigvis for det om en ikke er enig i trivselshavet, han behøver ikke være negativ i trivselshavet for det, fordi om han vil spørre hva er verdien av det.
4: Ja.
0: Var det mye bare til de som stod før de fortalte ja. Ja, hvor stor verdi det var, så han ja. Forstod det og slapp å gå rundt og være så negativ.
4: Ja. Ja, ja.
0: I stedet for å få ut piggene, så sier han at nå er du negativ.
4: Ja.
1: Ja, det er noe bedre, holdt på å si med folk som gir uttrykk for det negative og setter ord på det og sier derfor, enn denne, jeg er skeptisk. Det er markstjelende det, altså. Skeptisk, nei, jeg er skeptisk. Derfor er jeg imot det. Det går an å føre en diskusjon, men det er da ullene. Jeg er skeptisk.
3: Ja, jeg betveler de. Jeg betveler alt.
2: Ditt å være negativ, det er i hvert fall en gang det er positivt å være negativ.
0: Og det er?
2: Når du har tenkt pirke.
3: Tenkt pirke?
0: Så lenge skuta kan gå.
2: Da er du negativ.
0: Den tar vi å kjøre i gang med.
3: Den tar vi, ja.

så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli porrad ut i en skans, att få en

0: Då ser vi inte. Det gör vi nog den här veckan.
1: Nej, men tillbaka till den här filmen vi snackade om. Säkert många som såg något. När vi tänkte på hur han opererade, hur han tog med sig. Det var ju en som inte var... Och han tog med alger. Det var plats till alger i det sångkåret. Och hur artigt att se det uppgärdas, det törde att ta till slut.
0: Ja.
1: Den ena var det kallade fejten hela tiden. Och till slut så törde han att ta det uppgärdet.
0: Ja.
1: Han frigjorde sig på en måte. Mm. Och det fascinerar att se sånt.
2: Ja,
0: ja, väldigt.
2: Och så sista där också filmen, den där stora konserten. Sant?
1: Ja.
2: Och vem är det då som finner tonen? Så,
1: ja, vem är det vid tonen?
0: Ja.
1: Det var helt fantastiskt att se.
0: Alltid, den filmen var i grund stort. Kulles han angrar sig lite, han där kältringen, så hans gift med hon som sang.
1: Mm.
0: Oh, den är så fin. Mm.
1: Och han var så fin att det.
0: Och sen är prästen som
1: ja.
0: Förstår efter kvart.
2: Ja.
0: Kan gå ett lipp av. Ja, det sån film tror jag Norman har klart att laga alltså.
1: Ja, det var ju
0: det kämmer sig, men svenskan är bättre.
1: Tror du det med att vara glöppar som rätt att laga den? Ska vara alla igen. Men det är nog rätt nog lite här med den filmen som var en nytelse att se. Och som många borde se. Jag ska nog köpa den och ha den i huset. Så la det vara sista ord idag. Vi tackar för oss. De som har sett det här, det är Maria Rosenlund, det är Olav Sigurd Gundersen, det är Arvid Rygg och det är Jon Björn Flöttre. Och i tekniken har han sötan Geir Tysta. Och vi säger som sagt tack för oss nu. Och de ska få en vals till slut. Anna Obner Ramstad som också lever till det princip som vi nu har snackat om. Han har skrivit en mars som utav allt heter psykiatri mars. Fin vals. Ha det käkt runt om i Norrfjord och ha god kväll. Och tack för oss.

0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskeligt. Det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig I hus förbi, alltså som förnöjd med det jag ser I spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej. Detta
1: vad är detta?
0: Vad är detta, ja? Detta är en världens premiär tror jag på norsk på offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha mig tillit att jag inte
0: Ja, det skulle bara vara det kom som en rimlig stor överraskning. Jag visste ju att man spelade gitarr och sang lite men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Som synger på svensk. Han har bott på Eid I många år.
1: Jaha.
0: Har också bott I Sverige I många år, självsagt.
1: Ja, det vill jag tro.
0: Opprinnelig trønder, eider och svensk. Och svensk.
1: Ja.
0: Han heter Lars Hafsmo.
1: Gör han det?
0: Ja. Jaha. Ja, du lær det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spilletid I Nordfjordnæren.
1: Gjorde det. Det gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: Har vist nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring.
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis I løpet av kvelden med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne,
0: og ønske Lars Hafsmo lykke til med prosjektet og håper at dette det som vi har hørt så langt tegner godt, synes vi synes jeg I alle fall
1: ja
0: yep. Vel, det var kveldens overraskning det var kanskje litt fort, men pytt pytt
1: ja, den
0: åpne største julegaven først
1: ja da,
0: ja, desserten
1: først det låt kjempefint, det gjorde det jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt der.
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort noe sånt? Jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Motodden-festivalet.
1: Jo.
0: Men, ja, det ikke vanlig kost I alle fall.
1: Nei, det ikke vanlig kost. En gammel kjenning av oss det Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000 den heter for Young Folks Piedmont Blues og det skildrer en spesiell blues-sjanger som passer godt for barn
0: godt
1: tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå
0: Men det ble det med?
1: Ja, så internett spilte meg et puss.
0: Ja, vel?
1: Fila helt grei på MP3, og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone. Han ble bare glad til, sa han.
0: Ja.
1: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen, så...
0: Godt.
1: Jeg tar en annen som du har hørt før.
0: Ja.
1: Du har hørt den. Alle har hørt denne før.
0: Alle har hørt denne før.
1: Alle har hørt den før.
0: Mm-hmm.
1: Nesten alle, I hvert fall. Og de som så gamle som deg og meg, vi har hørt den med Chet Atkins før.
0: Ja, og det den?
1: Det den.
0: Ja, det den.
1: Ja. Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken og høre en barneblues fra North Carolina I statene. Den heter for Freight Train.

kvartering är en helig handling. Så tycker jag en banan. Att delta i allt levandes förvandling.

rädda männen. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar fel.

sig an på trippen att producera massa skit som ej behövs, när man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk slänger sånt

0: då är vi igång. Nu är det slekt idag också att vi kan vi ska snacka om det. Det vet inte vi. Jag är förresten väldigt spänd. Jag har sett på Maria sedan hon kom i studio idag. Hon har inte så heller rött på sig. Hon är lite mer sån gråaktig idag. Så jag är väldigt spänd på vad hon har hon fin på idag.
1: Lilla hon är.
0: Det är nog röd hon är. Då är hon i slag.
2: Hon ser nog vårlig ut.
0: Ser väldigt vårlig ut. Men
1: milde.
0: Men vi snackar om våren då. Våren är ute här nu. Och den är nog lite pirrande på många måter. Och Maria hon har varit på auktion också sjelden för inne. Och där har hon köpt en liten ting som heter eldhusgåve. Och vad är det Maria?
3: Ja, det heter både ditt och datt hade såna sagt någon sa stavstroppgåva och friargåva. Det är i grunden friargåva. Och det är sånt som då gutarna lagde till de jentene så de hade liksom sett sig ut.
0: De?
3: Ja, ja de gutarna, de jentene.
1: De som snickra.
3: Ja. Och så gällde det att få lägga dina slek att jenta inte direkt sågna men att inte andra kom och få en gåva. Och visst då jenta accepterade dina gåva så la hon ut igen också hon hade lagat. Och då var det så gott som förlova. Och detta här är nog, alla hade en vävekniv. Men till mig före sig gjorde sig det är, till mig säkert är det att det var en sån friargåve. För det att, eller så var det bara ett vanligt skaft, för alla måtte ha sånne när det var på vanväv. Men jag har sett dig så tre kul in i skaftet, för exempel, så ligger laus in i skaftet med karveskur på. Det är ju klart att det här är skåret av ett, tre stycke. Här, det har singlat in i skaftet.
1: Det är ett stycke in i mitten här och det är utskaret och så är hängelås på. Och allt det ska ut i ett stycke. Det är ett flott arbete.
0: Ja, men... Kå kunde jänta veta att det var...
3: Ja, alltså det var inte... Det kom inte bara lust på.
2: Men kan väl jänta lägga ut och liksom och svara på det?
1: Sockerband.
3: Sockerband, eller... Ja, så dregna sockerband. Och eller väven sela eller var det någon väldigt händige så lagde de ofta klockekedje så de flättade av sitt eget hår och la ut som svar på det här.
2: Men den här koen som står där, är det jenta eller gutten det där?
3: Det vet inte jag. Vad det är, det kan vara sannsynligvis är det hon som har åt kniven som har fått på kå. Men du vet, jag måtte ju märka ting jag syns när vi har det i fri också. Så det kan ju vara märkt inte på. Men det är det fantastiska att det skår ut av ett, tre stycken. Ja, inte något limt eller putta in eller sånt. Och så är jag lite spänt på hur vill ha gått med de tre karan hvis det skulle till att laga något slags.
2: Men det är ju tradition här i Gloppen, den tankeringen också är ju ett stycke. Ja, det är ju helt fascinerande alltså att de både har tid och initiativ till att sitta och puttla med det. Så, ja, det må ju ha lagt kärlighet in i det också alltså. Det är ju imponerande.
1: Ja, det är ju sånt med tankeringen också. Det är att det är ett stycke som du säger och det tar tid. Och det må planläggas. Här är mycket fin logistik. Du må tänka fram över ska du få det här till. Så nej, det här är möjligt. Ja, så jag tror, jag vet inte om vi är rätt att säga Maria.
3: Nej,
2: jag skulle... Hur mycket måste du ge för det då?
3: Hur mycket jag gav för det här? Jag gav 450 kronor. Och det anser jag för att vara väldigt billig. Ja, men det var faktiskt inte andra läger i auktionarium som visste vad det var.
0: Nej, men när jag ser på ett stycke här, hon har inte jag tänkt på någon ändå. Jag tror nog det är ju Arvid att... Var vi förälskade också? Vi skulle fått
1: till en gran. Jag är lite händig, men jag måste alltså bruka tid på det.
0: Jo, men...
2: Forelskelsen måtte nå bare en stund.
1: Men vi ser hva problem løkene og karrene hadde når de skulle lage til en kopi av tankeringen. De la gå i sammen og sette seg ned og finne ut hvordan dette her var gjort.
2: Ja, de måtte jo lage nye redskaper også for å få det til.
1: Ja, det måtte de gjøre. Så det var noe til kunst.
0: Jo, men hvis vi hadde brukt noe av den tiden, Så vi brukar till läsa aviser, köpa på fjernsyn och höra på musik och höra radio.
1: Och så att lag syden.
0: Och så att lagde sig gåvor. Så jammen skulle ni fått ja, laga bara ett och ett. Det tror jag.
1: Nej, det var dyktige för och när jag ser på den här vi har nämnt tankeringen så har jag lust till att så nämna någon kan kika på när den fär förbi upp på Vreie flata. Där ligger en liten röjs och där är sett upp ett minnesmärke och ett skilt med bilder av en guldberlock. Det är ett smycke som kvinnan hade i halsen. Det är 2,5 centimeter långt. Det står en artikel om det här i Åbo från Nordfjord 1996. Där kan jag läsa mer om detta här. Det är från 100 efter Kristus cirka. Och det är alltså så flott gjort att jag skulle likt att se den guldsmeden som ville ta på sig och laga något så fint idag. Men jag hände det, jag brukade mer tid på det.
0: Ja, det finns nog idag också. Jag tror nog det att vi lagar mycket fint.
2: Ja, men jag tror det är en utfordring för en guldsmed idag också. Men så är ju spörsmålet, är det lagat här eller är det något som du har fått anstets från det?
1: Det är akkurat, den här guldberlocken är inte gott att säga för det är en av funnet det två-tre andra platser i Norge, särskilt på Östlandet. Och så har han funnet det kring om i Europa. Så det vittnar om en kultur här i Nordfjord som var i förbindelse med en högre kultur i Europa. Det var förhållsvis kort tid det där, men det är väldigt intressant. Och det fann också en fibel, sån spännande som de hade fäste kappa med i den här graven. Nu är väl det här nationala egendom som finns det i Bergen på museum där. Men där kan en se ting den fick till runt Kristi födsel. Det är imponerande.
0: Det är nog en stund sedan.
1: Det är en stund sedan, ja.
0: Det är det. Men
1: de märker att det inte var väckt det där, för den här graven har tydligt märkt ett gravrövri. För hvis man ser på mitten så är där annan vegetation, det är sånt grav. Rövarhöl, det kallt det. Så jag var nere i där och, men det har inte funnits det, det var ju små grejer.
3: Ja. Men det har inte en symbolik i det där, och släck att det inte vågde ta det.
1: Nej, gravrövar har väl inte brytt sig, har aldrig brytt sig om en släke som det.
0: Enkelt, det var enkelt ting till och med rövaren hade respekt för. Det var
1: ja, men det här är ett vanligt smycke med, i sån filigram teknik och det är bara pent.

0: Då han det tonar ut och vi ska nog få sätta här och prata om löst och fast. Och det är fortsatt Arvid Rygg, Gundersen, Rosenlund och Flöttre som sitter i studio. Och vi
1: ändå vaknar och ädrua.
0: Ja, förben så är vi relativt ryddiga, kan vi säga på en måte. Vi har snackat om våren, vi har snackat om att kasta, vi har snackat om icke-kast, vi har snackat om generationer och rejse. Men själva våren, det är nog lite ett äventyr när naturen springer ut igen och fargarna kommer tillbaka. Gör det något med oss?
2: Ja då. Ja, det gör det. Bara den här lusten får till oss att gå ut och så ordna lite grann, lägga till rätta sig ett par steiner i en mur och så ramla ned och så pussa. Idag tog jag och spylt platten igen, det var, kom så mycket mösebarn och stor förnöjelse. Så lite vårvinje, passlägg. När vi kommer till Jonsson så har vi mest all lusta.
0: Har du det?
2: Oj, jag gräver inte någonting annat med grävmaskinen till Jonsson.
0: Det kan du säga.
2: Nej. Då är lösta väck. Den kommer nog. Den nog den är där.
3: Det är ett lite svensk dikt så är sån. Idag har intet skjedd, men något skjedd ändå. En fågel och ett vårlig regn har sjungit dig en sång. Ta med den, den kan hjälpa dig en gång.
2: Ja, förlåt. Ja.
0: Och jag blir så gött humör när jag ser på tjura och björn under våren. Och plocka kvista.
2: Det är helt fantastiskt.
0: Jag blir alltså och ja. Jag så fanns ett tjura än jag.
4: Kråken
0: är det. Kråken är det. Kråken är det. Maria
4: jag har fått hjälp på det.
3: Ja.
4: Men alltså. Jag sa to. Det är ett stort tjura rejt i dina kämpesälja ute i huset vårt här ute. Och i hela det stora trädet satt to tjura. Och det satt sån, så nära varandra. Ja. Upp i det kämpeträdet. Alltså det var så vidunderligt att alltså du var nästan rört
0: det. Det handlar om
4: att se. Du begynner att lura på, är det bara en tjur eller är det något mer?
0: Eller är det två tjur?
4: Som mitt huvud.
2: Det är klart, det är mer.
4: Det var så fantastiskt, det minns mig alltså. Jag ska inte namnge det äkta paret, men vi är döda bägge nu. Men alltså det finaste jag såg var när de kom på söndagstur och ledde varandra. Det var selvfølgelig litt nødvendig for det var vanskelig å gå, men det var ikke bare det. Og der satt disse to kjolene, jeg angrer på at jeg tok bilder av det, det var så nydelig.
2: Så er det smarte. Det går for eksempel inn i garasjen og finner seg en plass opp på bjelkene der, og så sitter de og griser, det er bilen, og så når de kommer ned, så går de ut. Hvis de møtte, så lurer de seg ut. Akkurat ikke jeg skal se deg.
3: Men jeg kan fortelle en episode som vi opplevde nå. Ja, det en liten stund siden. Hvis Grete og jeg satt hjemme, så vi på et fjernsynsprogram. Det var en fjellstad. Og det var om ugler. Og så går jeg ut i gangen da, og så står døren til stuen åpen og sier til Grete, kom her, her er så merkelig at lyden kommer ut her i gangen. Så kommer hun ut i gangen, hun også, og sier hun, men lyden kommer jo herifra. Og da er det akkurat samme lyden altså, som var på TV-en, denne uglen som var der. Og så peker hun, ja, men det er jo her. Og så åpner vi sotluken, og der sitter det altså en ugle. Helt pink. Ikke det minste sot på han. Tar ut vingene, inn i stuen, frem og tilbake. Og så får vi da sluppet han ut. Altså sitte og se TV med ugler, og så gå ut i gangen, og der blir han altså.
2: Men hade du dødd der, hun hadde ikke du det då?
3: Det var helt eventyr.
4: Jeg er så glad at jeg kan ikke risikere det.
3: Hva ser du? Står den utenfor?
2: Og så denne fuglesongen kommer ut på altanen om morgenen og hører på det. Det er verdens fineste musikk.
0: Men når du ser på det som jeg begynte på med kjola for eksempel, så begynte å samle kvist. Och för ett ingenjörarbete, för ett för flott byggverk. Och de samlar till jobba.
2: Vad gör du på Austrheim?
0: Austrheim, ja.
3: Kalla med tiden.
2: Jag brukade så sträng som du häktade upp grejerna på äppleträdet. Jag har plockat väck det där och lagat sig rej.
4: Jag vet inte om jag har fortalt dig det förr, men jag har i alla fall sett kråka. systematisk sitte ned i morellbærtreen og studere kvistene, gå bort og bryte av en kvist på treen, altså en livskraftig kvist, bryte greina for å få den med seg. Altså, hun, hadde, hun tenkte det ut og plasserte seg strategisk, og der var kvisten vekk.
2: Ja, ja. Så frem med vakker, så han som lager en rærere kniven.
4: Ja.
2: Det er et stort byggverk hun skal til med, vet du.
4: Ja, det er ikke det er helt utrolig.
2: Det skal henge oppe der i vind og alt mulig.
0: Og det gjør det som
2: det gjør. Ja, det gjør det.
0: Det hender det. Dette.
2: Det blir forresten en fin sommer jo, for at kjoren er bygget der helt oppe.
0: Ja, nesten helt oppe.
2: Nesten helt oppe. Og hvis de venter dårligere vei, så går de litt ned.
0: Ja, de sagner seg inn og sånt, ja. Men jeg vet ikke.
4: Ja, det var før det, men nå bruker de det, så jeg.
0: Men jeg bruker ikke det opp igjen.
4: Da er det igjen. Ja, det gjør det, men det bygger på litt.
0: Ja, ja det er for å bygge en etasje til. Ja, det ligger, for det ligger ikke samme...
2: Jeg ser på et bislag.
0: samme klena.
4: For utgivningen selger seg snakk om det har vært et kjolarei, det er bare et. Og det har vært i årevis, men det blir høyere og høyere altså.
0: Ja, ja.
4: Men, så det bygger på, men det bruker de.
0: Men det er fantastisk å se på det. Det er, når det begynner om våren. Jeg tenker på det mange en gang. Ja, det driver, lager dere reier, det reproduserer verden, dere måte. De samler ikke gods og guld, de lever og de forer frem sine, og så er de fornøyde også.
3: Mm.
0: Ja.
3: Men mesteren sier jo at vi skal jo se på fuglene, og vi skal se på blomstene, og,
2: ja, ja.
3: Og lære litt grann ut av dem.
0: Ja, men gjør vi det?
2: Ja, men det er jo det vi gjør også, ikke det?
0: Ja, vi ser jo på blomstene, og har det kjært, vi har på fuglene igjen. Ja.
2: Vi kommer til hver, og så begynner vi å styre på, så går
0: ja,
2: vi...
0: Ja, så ja, kjøper vi en litt finere bil, og så kjøper vi en
2: ja,
0: litt finere dress, og så ja. Kjøper vi en ny bok som ikke har råd å bruke før ja. I tre vek, og så. Ja, så vi er ikke helt i pakt med naturen hele
4: tiden. Det er jo veldig forfengelig, det. Det er noe helt
0: annet. Ja, ja.
2: Ja, men det kan han Jon Bjørn gjerne være.
0: Ja, visst kan han det.
2: Ja.
0: Og Jan Arvid også. Men jeg tar det bruk fra med deg igjen, jeg kjøper det.
4: Men jeg tror det at vi, stakkars nordmenn, er så pass trege. At hvis ikke vi hadde noe å strekke oss etter, så ville vi ikke råd til mamma og fyre. Altså, vi må ha noe å strekke oss etter. Det er jo det som holder oss oppe, at vi har et eller annet.
3: Har våren, for eksempel,
4: å strekke. Ja, altså, og likadom du skulle nå kjøpe en ny bil og sånn, at du strekker deg etter ditt, eller du... Jeg kan ikke tenke meg noe verre, at hvis du kom i en sånn livssituasjon, at ikke du hadde noe å arbeide imot, noe du ønskte deg, noe du...
2: Nei, det vil ikke være bra.
0: Brukte jeg å si av det, tenk å bli 40 år, for eksempel, og så har brukt opp alt med moro.
2: Ja.
0: Da må du komme til et sånt...
4: Ja.
3: Det tragiske er jo folk som går rundt og angrer på de syndene de ikke gjorde, sant?
2: Ja,
4: det blir du alltid gjøre.
3: Det er det.
4: Ja, men det hadde aldri gått vel hvis vi hadde...
2: Men de har vært for opptekne den der fasaden, de.
4: Nei, det er selvrespekten.
2: Selvrespekten, ja. Nei, det må være grusomt, ja. Altså, at ikke jeg gjorde mer, at ikke jeg våget den gangen, det var ikke mer.
3: Nei, altså liksom, skal livet begynne i morgen? I morgen skal livet begynne.
2: Ja, nei, det er tull.
0: Dette med å gå rundt og angre på en jeg ikke har gjort, det er en stygge syke.
4: Ja, men synd med deg som ikke gjør det. Hvis at de ikke angrer på, da må jeg ikke snakke med deg en gang.
2: Du bør ikke angre på det du har gjort en gang.
4: Nei, det skal ikke du angre på.
2: Nei, du kan ikke gjøre noe med det likevel.
4: Tidligast jeg har gjort det å si at hvis jeg hadde vært 20 år i dag, så skulle jeg gjort alt annerledes.
0: Nei, det skulle jeg, men skulle gjort noe til.
4: Ja, med disse ubegåtte.
0: Jeg skulle gjort noe til. Ja.
4: Det er litt av det altså, at vi hadde gjort akkurat det samme. Du må ikke komme og fortelle meg at vi ikke hadde det gjort. Kanskje vel så.
0: Nei, vi... Ja, det tar vel så det.
4: Ja.
0: Men det var sikkert det som var det mest...
2: Litt mer på hugget på enkelte felt, men ellers tror jeg i stort sett hadde gått akkurat på samme måte.
0: Du vet, det var noe en som sa også at... At moral, det var mangel på anledning.
2: Ja, det er ikke noe annet.
4: Ja, men det er det faktisk til en viss grad også, for det er mindre anledning vi har til mer moralsk enn.
0: Nei,
4: men det er i alle fall i praten.
0: Ja, i alle fall i praten.
4: Og konfronterer det med det, da blir vi faktisk uvenner noen måneder.
3: Jeg tror ikke det er Guds frykt som styrer oss, men det er heller menneskefrykt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg er rett.
4: Ja, det er det.
0: Det er rett. Og det om det er rett eller galt, det er noe helt annet.
2: Ja, men hvorfor er en redd andre mennesker da? Hvorfor lar vi styre av det?
0: Forferdelig vanskelig. Ja, men vi blir innbrentet fra dag 1 at vi må ikke tro vi er noe. Vi blir faktisk det. Skoleverk og alt, du skal ikke framheve, du skal være dannet og tilbakeholdt.
2: Ja, når du ser i aviser og fjernsyn hvor mye dumt folk som finnes det kring gang, så skulle ikke en ha slike tanker egentlig. men vi har det likevel.
4: Men altså, du liksom, det er litt en fremdeles litt av selvrespekt da. Altså, du må ha selvrespekt.
2: Ja, du er nødt til å like deg selv, skal du greie like andre.
4: Jeg vet noen som sa det til meg en gang, at greier du virkelig å sitte dag ut og dag, liksom kveldene hjemme da. Og her, og helt alene, Maria. Så jeg, kjære folk, hvis jeg ikke held ut mitt eget selskap, så er det minimumskrav at jeg ikke tvinger dem på andre. Altså, du må kunne greie, du må kunne tåle å høre stillhet.
2: Å ja.
4: For ellers så har du ingenting her å gjøre i hele tatt.
2: Det er noe fint det.
0: Finest er lyden det. Det er stillhet.
4: Ja, men når du hører stillhet da.
0: Ja, da har du lært noe.
4: Men ingen har hørt den.
0: Ja.
4: Det må være pausesignal.
0: Nei, her er noen som har funnet å høre stillheten og nyte den.
4: Det er flott, ja.
0: Og da har du ro.
4: Og tenk at vi måtte komme her, sier det, for å høre fuglene synge. Altså, de hører ikke det en gang på grunn av alt støyen som er rundt seg.
0: Ja, når fuglene synger, da hører du stillheten.
4: Ja.
0: Når havet suser og bruser, da hører du stillheten.
4: Så det jeg synes det er flott med litt stillhet, jeg altså.
2: Og så nå ligger oppe på Traudalsvatten en sånn silkekveld.
0: Ja.
2: Høg sommer. Bare lyden fra vattnet som kommer ned. Da er det stillt.
0: Det er stillhet,
2: ja.
0: Det er for meg stillhet.
2: Det er stillt.
0: Da er du i skaparverket.
2: Og du skaper verket, ja.
0: Vel, vel, gutter og damer og piker.
4: Er vi mange nå?
0: Klokka hånden går. Vi har brukt opp timen vår. Og vi har nå hatt de kjekt vi har søte her. Så spørs det hva det er med dere som har søte hjemme. Vi håper de har koset dere. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløttere som har søte her og lete søgen gå, og det er han Geir Inge Tysta som har søtt ut og hatt teknikken. Vi skal avslutte med Roger Whittaker som skal synge The Last Farewell.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

jag tänka den en gång får bada naken i en vik vid Sveriges långa kust. När jag tänker närmare på saken, av alla bad jag tror det kommer först. För badar du i Medelhavets vatten, så visst är havsytan oändligt blå. Och Marel den som dansar hela natten,

77 och nakna hippieflickor gick i sanden. I deras ögon lyste stjärnors ljus. Vi tänkte nu är vi i himmelriket. Det var en grekisk strand som hette Pellekas. Hotellaffärer fanns i den viken.

i det vackra Hellas. När vi yrvakna gick i böljan blå, så hördes en röst som skrek: Achtung Ella! Det var poliserna med solglasögon på. Att sitta i en cell med skitigt vatten och be om att få köpa lite mat och vänta sig torterade om natten. På morgonen så kom en advokat. Ja, han gav oss goda råd till rättegången. You must act like dumme Sweden and be polite. Så vi sa, i Sverige har inte människorna kalsonger. Nej, nakna går vi runt och röker Prince Light. Och det fungerar rykten.

skönt att äntligen vara tillbaka bland kvinnor som i Norden tar det lugnt och bjuder termoskaffe och en kaka och behagen tillåts hänga fritt och tungt. Se upp för dystra baddräktsfabrikanter som i naken hud något

Denna countrytimmen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Du är in. Är på instruerna Udder. God kväll, Udd Frisslid.
1: Hej, hej, hon roar igen. Hur du har det?
0: Jag har det väldigt bra, men nu måste vi på lufta igen ikväll för att få lite teg upp. Det, vad är det färgavvikling snart? Är det i stora radio?
1: Är det färg? Ser inte sån ut ute?
0: Nu må vi alltså be till det högre makt att det ska
1: ja, bli. Men kan så ha. Jag skulle inte säga myndighet med kontakt. Med ja, det då?
0: Det är i alla fall inte du.
1: Nej, det, vet du vad, det är ett rutcheck.
0: Nej. Kan det gick igår då? Gratulerar med Overton förresten.
1: Det gick igår, ja. Ja, alltså halva 150 år. Vad blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Och kort process, det är att sticka av.
0: Men du var på rundreise
1: då? Ja, jag var på rundreise. Det var veckan 12 timmar.
0: Undgick du kaka och sådana då?
1: Nej, det med.
0: Inte blöd kaka?
1: Det är marsipankaka.
0: Oh, ja.
1: Så isoporkasse med kölelement med i. Flott.
0: Du har ett fru som kan allt detta, vet du.
1: Ja, men jag är inte så glad i kaka.
0: Men, kan du få den då? Hur ska vi rejsa? Tänkte du på det?
1: Ja, det var bestämt 2-3 dagar för.
0: Ja, det, du är en varm plats du inte har varit så. Ja, du kör inte Sogndal, Gaupna.
1: Ja, in i honom fjorden där.
0: Var du över fjället, Sognefjället då?
1: Ja.
0: Och kom ner till Lom?
1: Det är riktigt. Det var ju tänkt att äta middag. Men fan ut, det var lite tidlig. För vi var då köra till Bismo.
0: Var det på tiden var det nu resta hemma då?
1: Ja, för, inte för fuglarna stod upp då selvfölgelig, men det var nog för folk hade våknat. Nej, det var inte så tidlig. Det var med 8-9 en gång.
0: Har du några reiseskildring?
1: Nej, det är hemligt.
0: Var det Bert över sång i fjällen?
1: Det var Bert på vägen, ja, men jag var det mycket snö.
0: Var det det?
1: Ja, jag syns det.
0: Han kommer nog i det sista, vet du. Då är alltså vi klar här. Svein sitter ute här.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar. Vi har bytt med Jon Elling på grund av att du ska komma. Vi fick problem med att ställa manskap nästa helg. Och då bytte vi bara. Är inte det lurt?
1: Men är det sista för färgen?
0: Det är sista för färgen nästa fredag.
1: Nästa fredag, ja.
0: Och då ska det träckas ut det sista to som får gå på country. Och vi ska träcka to ikväll. Och nästa fredag ska Jon Elling träcka ut to helige vinnare på country i Breim.
1: Oh, ja.
0: Men du, nu var det stort spörsmål, tänk. Du trodde imorgon, du.
1: Nej, ja, det var nog det jag var vinn och lur på.
0: Vet du, vi har så mycket biljetter här, så det kan gärna gå surt.
1: Ja, jag är klart det. Det de är väldigt gavmild, disse arrangörerna, då.
0: Ja, det är väl... Jag måste börja fint, vet du.
1: Ja. Syns det är synd i oss då?
0: Nej, men den är en måte att profilera sig på också, för...
1: Ja, ja, du är nog rätt mannen till det, då.
0: Och profilera sig?
1: Ja, lägger fram hur det...
0: Ja, och ikväll ska vi 32 biljetter där och ska vi börja på. Vi, i och med vi har färgen i juli så må vi börja tänka på Hunddalen och vi ska...
1: Jag kan inte bruka det över.
0: Ja, det är alltså det var runt den 20 oh, ja. August.
1: Då skolan började.
0: Ja, det är väl hela veckan. Skolan började kanske på en... I vänner på måndag.
1: Ja, det är runt den 20, vet du.
0: Han sa en funnjur, ska det vara? Det är på torsdag 19 då. Har du varit in på august? Jag är uppe i Hunddalen och det begynner jag på torsdag. Torsdag, fredag och lördag.
1: Det är bra det.
0: Ja. Och då har vi fått to biljetter där och vi ska träcka ut 3 stycken ikväll så går vidare till Hunddalen.
1: Oh, ja. Ja, jag förstår att det har du full kontroll på.
0: Jag har full kontroll på. Då är det börjat köra igång och musiken har vi tagit ut i lag här. Du kom lite sent så du fick lite att säga, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett förnöjd, var inte det?
1: Ja, då. Jag fick nog höra första strofarna.
0: Den första melodien ikväll, det är Get Rhythm. Det ska spela i Holmajan imorgon. Kontrin i Holmajan. Du ska
1: är det en öppningsgrupp där?
0: Nej, det spelar helt till slut. Det är inte känt som helst.
1: Ska du upp på varje?
0: Vi ska upp på... Vi har radiosändning. Vi har lite reklam för det. Vi sänder från klockan 2 och utöver några timmar. Så folk får med sig stämningar där uppe.
1: Ja, ska inte... du... Ska du bo upp i... Ha med dig bobilen och bo där?
0: Nej, vi ska hem igen.
1: Hem
0: igen. Ja, ja. Så får vi få med oss. Svein och är med sig tekniker.
1: Ja, ja, men jag är flinke kar.
0: Roar backa med. Ja. Då ska vi pröva nyutstyr vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska vi intervjua artister och där ska arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så, ja väl.
0: Det kan, men det sänger inte på norska eller?
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många sådana lokaler och det är populärt ja, att det släpper det.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokaler.
0: Men så är det sån träckplast där det kallar det. Då är det säkert rytmen. Där ska bland annat spela. Där spelar de på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brenno senare i sommar.
1: Ja, men det är
0: Johnny Cash, tributbandet.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men det är spelar musiken. Alltså. Mm. Stämmen är inte helt så lov då. Första spörsmål ikväll. Och inte ska vi höra en Johnny Cash. The Tennessee 2 heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men en metrolog, vad är det för något?
0: Har du lurt på det?
1: Nej, inte jag.
0: Tränger du något nu?
1: Nej, jag ska klara, jag ska klara den jobben.
0: 5, 28, 60, 660. Har du lurt på vad är metrologen för något?

0: Ide? Ja. Nu? Nu är vi inne.
1: Nu har vi fått te. Det var nog knappast inte var nere här. Och det ska väl så lite av och till när gamlingarna möter som ska sändning. Du kan vi ha med oss?
2: Ja. Nej, jag har med och Elmer listar vi får veta i det om.
1: Ja, och svaret var?
2: Nej, meteorolog. Det är ju som sagt, det är så följer med på med ballongarna sina och ser ut vad det är vi får i väntet av vajer och sånt.
1: Du tror, dessa ballongarna tror jag var mer brukt för eller nu alltså.
2: Ja, jag driver nog på upp i, ja, det är ju...
1: Det var satellitar nog mycket sikkert.
2: Ja, det är nog. Men det har nog vajerballongar ändå där.
1: Ja, det har det helt sikkert. Nej, jag säger att det vajer är inte likt det sedan trädde går sig.
0: Christian?
1: Ja.
2: Ja. Det var det då.
1: Det var sån en lista, är du bara sjuk?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ta ett inte så nöje menar du?
2: Nej, det får nog bara ta det som vi får.
0: Ja.
2: Vi kan göra med oss.
0: Jag får finna på ett kvart att göra på inga huset.
2: Ja. Det är nog... Det är inte det är ju vajerröjt hemma på, det är en beklädning.
0: Ja,
1: ja, den har vi haft för du, den har vi haft många gånger. Nu är det ett skitvajer, då kommer den.
2: Ja, ja, ja, nej alltså.
0: Men du måste begynna att göra något overilt, begynna att vaska vindu och sånt. För då ser hon det att du är flink att vaska och då må du, får du jobba?
2: Nej, ja, ja, nej då, nej då, det är ju far.
0: Det är ju far med det, nej.
2: Nej, nej då, det är ju inte. Så, nej då. Nej, jag har stått på huden ner i motorrum på bilen och skiftat dynamo.
0: Och du har skiftat dynamo? Är du, är du mekaniker eller hobbymekaniker?
2: Nej, ja, hobby kan jag heller kalla det.
0: Är du sån flink hobbymekaniker?
2: Ja, det är inte slägga akkurat. Jag prövar nog att fixa och inte slägga och så. Ja, sån.
0: Nej, jag höll på att fixa på något ute och så. Jag har vajt inte så gå så långt förbi huset. Det var väl i... Ja, jag tyckte på att vara i vår eller i höst och så. Höll på med något som batteriverktyg. Var en som stoppade och sporade. Är du flink? Ja, du ser när det på verktyget, sa jag. Vitt det här verktygstypen här, det är för flinka amatörer. Och kölan hade bläckendäckar.
2: Ja, ja. Ja.
0: Han måste nog bara vara enig.
2: Ja. Ja, nej, det är forskjell på det också.
0: Fråga om det är, ja.
2: Ja, det är.
0: Varighet då, det är det.
2: Ja, ja, både styrka och annat.
0: Ja.
2: Somme ting så, ja.
0: Nej, jag ska inte driva reklamen.
2: Får det du betalar för?
0: Ja, det är det en jävla.
2: Så, ja. Men ska du bruka det bara en gång så tänker du köpa det.
0: Nej, nej, nej, nej.
2: Ja, då.
1: Men då kör vi igång här, Odd.
0: Ja, vi är inte vi igång då.
1: Ja, men med spörsmål, det är allvarligt.
0: Är det nog allvarligt timme?
1: Ja.
0: Ska jag spöra han först?
1: Gärna.
0: Ja. Du, Elmar.
2: Ja.
0: In i gloppen, där är säkert mycket humle.
2: Om det är mycket humle, ja, det har nog varit mig, men...
1: Det bör.
2: Är det nog i solten ändå, ja.
0: Ja, det bör vara mycket. Men det var det jag lurt på. Har du studerat dig humle någon gång?
2: Nej, jag har inte sett med det. Jag har studerat sån... Men hur många fötter hon har?
0: Nej.
2: Hur många vingar hon har? Nej.
0: Men hur många farger tror du där är?
1: Det har inte varit spurt om.
2: Nej, det är nog... Nej, humle när hon är brun och svart.
0: Det är bara de två fargarna, tror du?
1: Jag känner inte.
2: Nej.
1: Ja, men med honning och draxa på, då är det säkert gult dugg.
2: Ja, gult och svart, men nej, det är nog andra farger. Nej.
0: Nej då, om det är kuns, är det brun eller svart eller ja. Och gul?
2: Ja.
1: Men jag känner ett spörsmål. Huskar du Tom Kvirkog och Knut Lystad? Det är två ja. Av komikaren som var bak KL. M. Men Kent som var bak ja. M-en?
2: Det var han, du sa Knut Lystad och...
1: Trond Kjerkvåg?
2: Och så han...
1: KLM, det var artiga karven.
2: Ja, han...
1: Ja, det är om att göra husket där, då vet du.
2: Ja, nej, han... Ut Tom Kjellskog, och så var det han sista, ja.
1: MN står för, tror du?
2: Ja, han... jag ser han för mig, skjønner du, men det kommer inte...
1: Jag kan säga att han heter Lars. Men nu du vet inte namnet, alltså.
2: Ja. Myrst.
1: Du var inne på det.
2: Myrst.
1: Jag begynner på M.
2: Ja.
1: Och så nästan likt mitt etter namn då. Nästan.
0: Ja. Huskar du ett tidigare slalomkörare från Uppdal? Han hade samma namn, etter namn.
2: Det står still, skjønner du. Jeg vet og ser, men
1: Lars,
2: det kommer ikke.
1: Lars, Lystad, Kirkvåg og...
0: Mjølfjell?
2: Nei da.
1: Få bokstaver etter navnet.
2: Ja, men det står...
0: Så det er helt...
2: Ja, det er så...
1: Det er fem bokstaver. Det andre bokstaven er J, M, J.
0: Siste N.
2: Ja.
1: Ja, så var det.
2: Lars, nei, jeg klarer ikke.
1: Du vet jeg sier M-J-Ø? Mjø?
2: Ja. Men, jeg klarer ikke. Det står stilt.
1: Det var Lars Mjøen.
2: Mjøen, ja.
0: Det var det, ja.
2: Nei, det står det. Dette var noe i selv.
0: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
2: Ja. KLM og denne gjengen, det har vi nå.
1: Tydelig ikke, men jeg kom ikke på det i hvert fall.
2: Men, ja.
0: Men det var gode skådespillere, men dette er det rustige, sier jeg nå. Komikere.
2: Ja. Det var mye sånne
0: her. Han er Trond Kirkevåg, for eksempel. Det er utrolig klok.
1: Det var så flinke med etter stundfilm-greier. Nei, men takk for at du ringde inn.
2: Ja.
1: Ha det godt.
2: Greit, ja. Ha det, ja.
1: Jeg tror at eget spillemannslag er litt gira. Det var fremt på å spille før
0: jeg
1: skulle...
0: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
1: Gamle karene stod bare så høgg deg til før jeg sok for oss. Offa meg.
0: Men er det på grunn av at du er med i det, da?
1: Eget spillemannslag skal spille en sånn lort. Han har laget en Erling Dahl som heter Kjora Tippen.
0: Var det Kjora Tippen, Vals det?
1: Nei, jeg tror det er Reilander.
0: Reilander?
1: Ja. Det skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål til å svare på den.
0: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
1: Ikke jeg eller du?
0: Nei, langt derifra.
1: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kan vi ha med oss, eller det er en liten Bruce vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: god kveld. Det var Flensäljen.
0: Hæ?
1: Det var Flensäljen.
0: Hva Säljen han?
1: Oddvar.
0: Oddvar Säljen,
1: ja. Ja,
0: ja. Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja, ja, ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopp og rock, eller kvart, da?
1: ja, det... Det hadde vært stas, vet du.
0: Da tror jeg måtte blada opp litt.
1: Ja, da tror jeg du var nok med i fotballbanen eller to.
0: Hva svaret var, Bruce Springsteen, ja. Hva du styrer med kveld du da, Säljen?
1: Nei, jeg sitter nå høyre på dere.
0: Ja.
2: Men svaret, ja. Det var bowling, ikke sant?
1: Ja, det var det, ja.
2: Har du spilt bowling?
1: Å, ja. Masse. Masse.
0: Har du gett streik?
1: Å, ja. Samme ganger. Ja, det er jo
0: også. Nei, nå er det lett for radio, vet du, så går det fint da.
1: Ja.
0: Ja, kunne du tenke deg noe oppe i Høndal enn du da, eller kvart, eller på Breim, eller?
1: Det må nå bli jo på Breim hvis det skulle bli noe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det stod på lista, det er jo en del
1: som...
0: Nei,
1: det har ikke jeg, for nå er det lenge siden jeg har ventet inn, så jeg er ikke på lista nå, altså.
0: Har du vært ut av drift?
1: Ja.
0: Akkurat så sender den av og til før og var ute av drift med oss.
1: For eksempel.
0: For eksempel, ja.
2: Før i tiden var mange sender den ute av drift.
1: Ja, det var sånn snøbilder. Ja, da var det. Prøvebilder, vet du.
0: Det kan du styre med nå. Du var litt urolig.
3: Hei.
0: Hei.
2: Er du der?
0: Jeg tror jeg har mistet telefonen.
1: Nei.
0: Ja.
1: Nå, hører du meg bare med noe, eller?
0: Ja, det høres ut som du prater med en kvann.
1: Åja, ok.
0: Nei, det kanskje det var bare innbildning fra meg, min side, da.
1: Ja, det må du bare.
0: Skal vi prøve noen spørsmål, Oddvar?
1: Jeg prater med meg selv av og til, men jeg gjorde ikke det nå, da.
0: Ja, blir du enig når du prater med deg selv?
1: Ja.
0: Hele tiden?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, klapper meg på skjølva og skryter av meg. Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjerde som får en gjerde selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
1: Ja.
2: Det er vel ikke så mange år siden?
1: Nei.
2: Det kommer an på. Vi er noe enige i det, da.
1: Ja, vi kommer noe an på.
2: Laste du Donald Duck, da?
1: Ja.
2: Gjorde du det? Jeg har et spørsmål om Donald Duck, og det blir kanskje litt for lett. Hva farge var det på bilen hans, Donald?
1: Røde.
2: Hva du sa?
1: Røde.
2: Hva er
1: det? Skal du ha skiltnummer også, eller?
2: Ja, var det nummer 8 det, eller?
1: Nei, 313.
2: 313.
0: Du kan jeg spørre, hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han låte.
0: Han var litt sånn makelig anlagt.
1: Ja, han hette Duff. Nei, jeg har sluttet å si Duff, men...
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er ikke hva han hette, da.
0: Ja, det kan du si. Du får en spørsmål, da.
1: Guffe, hva er han hette?
2: Med G, ja.
0: Men, hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende og setter fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Å, ja. Da hadde det gått når de får sett fyr på kvart.
1: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
0: Ja, det er
1: det. Ja, det er jo like det, Isak. Men, nei, det er hver sin lyste.
0: Det er feil greie, da.
1: Ja. Ja, fy til vakken.
2: Men han har et god tid i møte nå, da, når det er Jonsok.
1: Ja, da er mange... Det er bare synd at de får sett fyr på bålet for tid, da.
2: Ja, før jeg skal, ja.
1: Ja.
2: Før det er... Hva du sier da? Er det Jonsok, eller Sandhans, eller?
1: Nei, jeg sier Jonsok.
2: Ja, det er
1: det.
2: Det er uttrykket her i Nordfjord.
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta.
0: Ja.
1: Sandhans, det er det sier i Oslo-bygda,
0: ja. Det er på Oslo, det vet du.
1: Ja.
2: Der har du et rett uttrykk, Oslo-bygda.
0: Ja, til og med Sandhanshaugen, til og med. Det er jo håpløst.
1: Ja, ja, det er hopplevd.
0: Jeg var jo Jonsøkhaug hjemme hos, vet du.
1: Ja. Ja, det er Jonsøkhaugen.
0: Vi hadde sånne plass til møtes inne i Gloppen fast og bringe et stort bål.
1: Ja, ja da. Flere plasser, det er her.
3: Jag ser en stjärna och den faller sakta ner.
0: Sen kommer bort en knapp. Vi fick lite musik här.
2: Ja, lite musik.
0: Så startar automatiskt när den så spelar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dra ner första trippa, Sven. Så går det.
1: Ja, ja.
0: Vet du, här inne har det gått på data, vet du.
1: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, ja. Nej, jag har en flera platser. Här inne är mycket att stå tända på, alltså.
2: Grillar det lite grann.
1: Så Gvendelaja, de møtes jo fire ganger, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke sånn, en sånn stor plass der alle mest mulig møtes, forskjellige plasser.
1: Nei, de har jo inne på Gloppen Camping, og der har du en tende bål som mange møtes.
0: Hva du har til igjen da?
1: Jeg er på, ute på hver vei der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är det mött nu
1: i år så på då blir på Haugtun.
0: I år så tror jag det blir restriktioner.
2: Nej. Det var 8 mars
0: ja.
1: Men den byen så var i stad så känner jag att det blir restriktioner.
0: Nej, det är bra att vi får blött upp lite.
2: Och har det sett ut i Rockog ja, det var inte bara här alltså.
1: Nej, det här var det. Jag såg inte på Sörstranden en gång. Det var så tätt.
2: Oh.
0: Nej, men Oddvar Seljan, då säger vi tack till dig och god helg.
1: Ja, liksom, tack för praten.
2: Ja, bara
0: får du leva i spänning till vi har trakt?
1: Ja, det får vi ändå, vet du.
0: Om du hamnar upp i Hundalen, det får hela våga sig.
1: Ja, nej, det får vi ta på eget initiativ.
0: Så. Ja, det går greit.
1: Ha det
0: godt. Det var Oddvar Seljan på Sandane. Och vi ska gå vidare på musiklista. Och nu har vi alltså kommit till då ska vi över på en liten fiskehamn. Lasse Stefan.
2: Oj, det är han som har den.
0: Ja. Ja. Då ska vi ha nu inte på. Du har ett enkelt spörsmål.
2: Ja. Ja, ett väldigt enkelt.
0: Är inte det?
2: Ett annat namn för Aurora Borealis.
0: Ett annat ord för Aurora en hudkräm.
2: Aurora Borealis.
0: Ja, det var i alla fall inte vår råd att sätta ikväll.
2: Nej.
0: Nej. 5, 28, 60, 660.

0: så ordnar vi det. Ja, då är vi alltså inne igen här för studiet. Vi fick ett problem med telefonen. Men jag vet inte om Svein har fått in. Om du trycker ner knapparna, du så gott och fint det. Sån jag tänkte. Hallå? Har vi med oss någon?
1: Ja, Majrande.
0: Ja, Majrande. Han Svein, han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr, men då var jag lite för sent ute. Oh, ja. Det var en annan dame som ringte då.
2: Ja, men vem är du?
1: Jag heter Majrande och kommer från Sälje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja.
0: Det här,
1: ja,
0: det... Det är inte så massa nordlys på båda fraktare med där du kommer från Norrätt, tänkte jag.
1: Ja, ja, ja, men vi har nog heldiga sett mycket ut av det här på Västlandet nu. Så det var inte sånt förr i tiden.
0: Nej, det kommer mer när det är klara, kalla vintrar och så, sånt så. Ja. Ja.
2: Men du snackar norrlänning. Hur långt norrifrån kommer du då?
1: Jag kommer norrifrån Sør-Troms fylke.
2: Oj, oh, ja.
1: Gratangen heter kommunen.
2: Oj, det är ju känt.
1: Ja, det är känt. Visst är det där. Du har snackat med mig förr om det, tror jag.
2: Ja, det är spörste. Det är din
0: råd. Ödda, var du på under det med Hurtigruta, tror jag.
1: Ja, nej, Hurtigruta går. Hon köpte Gratangen, men hon går inte Harstad.
2: Hon går till Harstad, ja.
1: Jag är inte så långt ifrån.
0: Ja, du får inte sänga en jävustasång till en dag efterpå till en ödd här.
2: Kanske har jag lovt någon
0: ord. Du hade jävustag igår.
2: Ja, men det är nog färdig med det.
1: Jag kan inte synge här, då får han Jon synge för dig och så får jag bara säga gratulerar med överstått.
2: Ja, då. Men Jon, han når mig snart igen i ålder.
1: Ja, jag vet det.
0: Nej, det är inte så länge till.
2: Nej, jag är klar över det.
0: Jag ser det mörkt på alltså. Tänk om jag är lika gamla så det tog in här. Nej.
2: Ja, då, vi lägger ner hela radioen.
0: Det är käckt när jag är ett år yngre, det är lite käckare.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men är det Hundalen du tänker på eller...
1: Ja, det är Hundalen jag tänker på. Jag tror inte jag ligger på lista för förr där.
0: Nej, för den är inte vi begynner på ändå, så det ska gå till Gerard.
1: Oppå då, där har du det.
0: Vi ska träcka ut ett par ikväll så.
1: Ja.
0: Vi får se hur det går.
1: Hund, ja,
0: ska du gärna spörja?
2: Nej, jag har inte något att spöra om. Jag spår om ett spörsmål och det har jag spurt om förr.
1: Ja, på Grafangen, ja. Ja, ja, ja, men då är vi färdiga med spörsmålen då.
0: Jag tror hon har grejer på planeta och sånt.
2: Har hon det?
1: Nej, upp på planeta. Ja, ja, jag vet inte.
0: Vad är den ysta av de stora planetarna?
1: Vad
0: är den ysta av de stora planetarna?
1: Är det Pluto?
0: Inte så, va?
1: Nej, det har du det.
0: Nej, det jag kan säga det. Jag har 6 bokstavar i namnet. Och det är väl kung, säger vi. Vem på en?
1: Neptun.
0: Ja, det ska inte vara till att få en bokstav så.
1: Ja, det är
2: det. Ja, då lossnar det.
0: Håvar en in.
1: Ja, det är bra det.
0: Ja.
1: Att det skulle inte så små grå på mig och.
0: Ja, det är på tide.
2: Men du.
1: Ja.
2: Får du spela på en harpa? Kan man bruka då?
1: Fingran.
2: Är det bara fingrarna?
1: Ja, det där jag har sett i varje fall, tror jag.
0: Jag tror du brukar föta lite också.
1: Åh oh, ja, jag har inte sett på fötterna.
0: Det är en pedal som du slackar och strammar strängarna med.
1: Åh oh, ja. Ja.
2: Men den ser inte ens.
0: Den ser inte
2: ens.
1: Nej. Jag ser fingrarna då.
0: Men det är ju fingrarna som är rätt då.
2: Ja, det är fingrarna.
0: Ja, vad för harp är den musiken som du blir mött med när du förlätar din jammedalen? Liksom. Det var det harpmusik.
2: Ja, det ska... Du ska in på Perleporten.
0: Ja, där sitter reklam och harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hoppa kan munharpa då på den.
2: Munharpa?
1: Ja, det var inte spörsmål till mig. Så då
0: nej, det var inte spörsmål. Jag har hört så de drodlar lite här i studio.
2: Det var inte en sång om det där Perleporten då.
0: Han ska... Nej.
1: Ja, men det... Han har hört med Perleporten.
2: Ja, hörde jag.
0: Det får vi ta i när vi har bibelharpa.
2: Och då vi har den sändningen, ja.
0: Ja.
2: Men den... Men den blir inte ikväll.
0: Nej. Men du får höra till vi slutar ikväll så får du vara spänt när vi träcker.
1: Ja, är det tracker dock den som ska lära till Hunddalen ikväll?
0: Ja, det är något som går vidare. Där vi ska ha en...
1: Ja, det går vidare, ja. Ja, är det nästa fredag dock tracker den som ska?
0: Nej, eller? Det är inte för i slutet av juli. Eller ett par sändningar i augusti, tack.
1: Ja, får följa med då.
0: Nu får du göra det.
1: Ja, nej men grek ut då. Då får dock
0: god helg då.
1: Ja, en god helg, ja.
0: Och så slå på radion klockan 14 imorgon för då är det från Holmajärna.
1: Ja, det ska jag prøve på. Ja. Greit da.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hørt, hva
3: går det framover litt her?
0: Det går framover.
3: Ja.
0: Og nå er klokka... Børsen Øystein Sundhånden, bare halvt og hølger det, sier Sønge. Man er kvart over.
3: Ja, snart kvart over, ja.
0: Men vi skal høre nå. Farvel, Kristin. Husker du gruppesettet Dødelbuks?
3: Ja, jeg husker det. Dødelbuks, ja.
0: Ja. Vi finner frem sånne gamle kveld igjen. Farvel, Kristin, skal jeg si han.
3: Ja, jeg må, melodien husker ikke jeg, men jeg begynner å få høre på den, så dimrer det litt. Hvis jeg sier nok ett ord, Kastrup.
0: Ja.
3: Ja,
0: hva er det? Hva er det for noe?
3: Hva er det hen?
0: Ja, 5, 28, 60, 660. Kastrup.

0: Ja, det var alltså Duddelbuxa. Då vi sa det, där har vi inte det hört
1: Ja,
0: alltså
1: och nere där
0: nästan.
1: var någon sa att det går mimra.
0: Ja.
1: From good old days.
0: Har vi med oss någon? Och du
2: Ja.
0: heter?
2: Jag heter
0: God
2: Johan.
0: kväll.
2: God kväll.
0: Sven. Jag kan inte höra att någon vill snacka med mig här.
1: Hallå?
0: Lite fel på om någon är inne. Ja, hallå, ja.
2: Hallå?

0: Ja, det var Håkon Banken med Vänner. Och hvem har vi med oss?
1: Det är Solgun.
2: Solgun. Och Solgun, uppe så länge.
1: Ja. Jag sitter alltid uppe. Är det en fotboll nu, man? Då måste man fylla med detta här.
0: Är det fotboll i kväll då alltså?
1: Ja, ja, det är nog hela. Men jag var inte klar över för idag då. Att det är spelåkningen som går om natten som bara priser på dagtid. Jag var inte klar över för jag gillade inte att sätta upp om natten då. Nej. När jag såg Norge spelte det gjorde jag. Då var jag i 104-1 man.
0: Ja.
1: Sen så kunde jag bry det.
2: Jag klarade att sitta i ro då.
1: Oj, ja, sitta gott i ro och slappa av och tända en kopp kaffe. Ja.
2: Och se fotboll.
1: Ja, ja. Ja.
2: Det är inte så att du spänner med fötan, håller dem och flyttar sig och sånt.
1: Nej, då vi har persisstol.
2: Ja, ja, det är, ja, vet du vad? Jag tror inte du sitter på Fondas och ser fotboll.
1: Ja. Nej, då vi har TV långt med oss här, men om många som ska se nu så är det lite vanskeligt om man är in med lite extra bord och så man har några extra stolar, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu är det... Alltså, Dansegalla i Hundalen vi berättat det är också in på Byrke. Du hade representant. Du vann väl biljetten också
1: ja,
0: i Garona Vekte?
1: Ja, han blev så väldigt glad. Så sa jag det, du kan välja dig där uppe när du kommer för det ordna.
0: Ja.
1: Men så har det stått på nätet att han måste kontakta närvaro.
0: Nej, det stod där inte.
1: Nej, det var en liten debatt bland oss.
0: Nej, det stod där att biljett fås vid... Vid frammöte i Holmajan stod där.
1: Ja, ja, i alla fall så sa det till mig att jag hade läst det på natten. Så sa jag att det är bara till jag har fått beskämd av Jon Roar att de bara melder och i lycka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han var ju väldigt glad för den. Så det var nog väldigt, väldigt flott att få en sån gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Tackar jag hjärtligt för.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och, nu...
1: och den här musiken har jag spelat idag. Jag drar med mig alldeles väck. Så jag har inte tid att bli trött en gång.
2: Och det var så bra musik. Det var så fin ja. Den melodien vi hade nu.
1: Ja, väldigt fin.
2: Håkon Banken.
1: Ja. Ja. Ja. Så vi är äldre lika.
0: Ja. Ja. Inte sant då, det är äldre lika.
2: Hör du vad han sa? Vi docka. Men han kommer dock efter nu, Solgud.
1: Ja, ja.
0: Då är det spörsmålsrunden.
1: Ja, det var en liten sträng instrument.
2: Ja, det är jag. Ta gitarra, ja. Liten gitarra.
1: En gitarr, ja. Ja.
2: Men, visst jag spörrar dig?
1: Var det snill?
2: Ja, ja, det är ett sånt skickligt gott uttryck. Om inte ja. Du vet det så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser inte skogen för bära...
3: Träd.
2: Ja, han tog han en gång han.
1: Ja, men måste få pusta.
2: Tog han inpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oj, oj, oj.
2: Men gott uttryck det där.
0: Ja.
1: Ja,
0: det är vanskeligt att se sin egna fel och det ligger väl i det samma. Ja. Då kommer spörsmål, det kan man vara sist ikväll då.
1: Ja.
0: Vad var för ett lite hyssig dyr? Kan de år och många träffa på i stora mängder uppe i fjällan?
2: Oh, ja.
1: Lemen då. Knopp.
2: Knott då, ja.
1: Element.
0: Knott är väl insekt. Element är riktigt här på mannen, du.
1: Ja, men jag sa det. Jag visste det med detta.
0: Det är ett uttryck så heter det. Hon var syntes ett element.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Jag är aldrig syntes. Det är alltid lite.
0: Kan säga nu han Halldor.
1: Nej, det har bara
3: element du kan bli så sint att det spräcker.
0: Nej, det är bara en myte. Det är lösa.
3: En mulig myte, ja.
0: Ja.
1: Men det är väldigt mycket mygg och.
0: Ja. Det är en...
1: Stora flockar, stora svarta mygg upp med fiskvattnet vår. Det är helt grusamt att lägga.
2: Och det är nog F-skap alltså.
1: Ja, det är det. Det är det.
2: Så det är knott i tillägg. Nej, nej, nej.
1: Mm. Mm.
0: Då tackar vi dock där uppe i Lärdalen.
1: Ja, samma till dock och riktigt god countryhelg uppe i Holmöjarna. Jag var 10 år yngre skulle jag gått det igår.
0: Ja.
1: Det är ju flott musik.
0: Det är ja, det är ju nydligt.
1: Ja.
0: Och då ska Björn, du får se, finna fram den listan vad det är så.
2: Ja.
0: Jag ska se snu artig här. Och vi säger tack till dig, har du lagt på?
1: Nej, jag har inte lagt på, nej.
2: Nej, men vi tackas
0: för dig själv. Tack till dig för att du ringde in. Ja, nu har vi listan vad gränsen har vunnit på Brahim. Og følgende er med på den lista inn på Prime: Berit Rausen, Leila Kristin Mo, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Mo Øverlid, Jorunn Bjørgde og Gerd Sørebø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på Prime først. To som er med på trekningen, ja. Ja, og du har Sveina, Sveiva og seienummer.
2: Åja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som stod der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
2: Ja, gjør det, du sa full kontroll.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Jo, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du, Svein, var på det første som stod. Nummer.
2: Ja. 6.
0: Ja, du må trykke ned knappen, eller hørte vi hva å si.
4: Nummer
0: 6. Nummer
4: 6,
0: ja. Marianne Løset. Helset. Du har skrevet Helset, du.
2: Ja, men ikke noe heter
0: det. Løset.
2: Ja, Løset.
0: Ja. Da må du skrive om på, da skal jeg skrive om på lista. Og det var, og så trykker han i ett til.
4: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. 1, jeg må snu litt. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har oppe igjen kulene. Og så henne, så var det bare Marianne Løset, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På Jon Elling skal trekke ut de to siste på neste
2: sending. Neste
0: fredag, ja. Og skal det trekkes. Da, kan du si da, har du fått opp igjen kulen igjen. Og skal vi skrive litt, forandre litt på talen bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Høndalen Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og om Britt har ringt inn og sagt det at hun gjerne vil stå på lista, hun kan gi vekk billetten.
2: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
2: Det er fullt lovlig.
0: 3. Hæ? Du trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
4: Nummer 1.
2: Nummer 1.
0: 1. Det var Solgunn Leivdal.
2: Nei, hun er nummer 10.
0: Nei, vi har snutt. Jeg har snutt.
2: Åh, jeg har snutt, ja.
0: Ja.
2: Åh.
0: Hun var veldig smart.
2: Ja.
0: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
4: Nummer 3.
0: 3. Da blir det nede til der. Da står... Du har skrevet bare Maiken, det kan være.
2: Ja, hun er fra Selje.
0: Åja.
2: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen. Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
2: Ja, men det skulle nok
0: spørre det. Men ser vi en god lunde kveld, så trekker vi en til på Høndalen, for det blir ikke så mange trekninger i august.
4: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser ut som du må begynne å gi vekk en billett. Hvis du er så heldig at du... Britt Myhrold. Nå skal vi ta navnet på deg som skal... ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold. Mai Randi Ingebrigtsen. Og Solgunn Leivdal.
2: Ja.
0: Det skal jeg føre på lista. Og det er så gått videre til gløppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løset og Elmer Listaug. Da er det 10 stykker på den lista, vi skal ha 2 til. Og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Høndalen, det går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og så skal vi ha 3 sendinger.
2: Da har vi begynt på igjen, ja.
0: Hva vi skal si, Odd?
2: Nei, vi får nå bare si god ferie.
0: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
2: Vi føler oss og blir så glad da.
0: Ja.
2: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
2: Ja.
0: Ja. Og nå er det glad bare for å stoppe en liste. Men då har det ju möjlighet att det kan gå sig helt till, vet du. Då, Svein, säger vi tack till dig.
2: Han blir inte nästa fredag heller, han heller då.
0: Men glöm inte att slå på Nordfjord Radio imorgon. Då har vi direktsändning med Svein, Jon Roar och Roar ifrån Holmeierne. Där vi ska pröva att ta stämningar på andra utgåva av 514.
2: Fint namn det där, brukar ta 514.
0: Ja, det var flött gjort. Tack för ikväll, och vi ska då se följande. Ja,
2: tack för mig.
0: Vassen gutarna kallar in, och vi vill ha sista dansen.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så ska vi till en kvinnlig kontraartist igen. Albumet är This Is Pulp Country och det är Christy Rose det drejer sig om. Plata som var hennes andra kom i år 2000 och innehållt låten Rise and Shine.

Ricky van Shelton och Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

$2 pistols running with the fools. Så ska vi tillbaka till CD:n Texas Outlaws. Och den gången här ska vi höra en karl som heter Kevin Fowler. Han ska synge I'm the only hell mama ever raised.

Ja, den var nog lite sliten i platta här. Det var det som vår föräldrar och bästa föräldrar hade till julesanga den gången. Lite mer modern kanske. 1948. En jul jag aldrig glömmer. Det är Reidar Andresen som synger den.

Skriven en ord om den första julen min ombord. Här är ingen klockeklang.

Detta är alltså då det sista program i god gammal årgång i ditt årtusende. Och vi tackar för i år och önskar dock alla god jul. Och avsluta med Blott en dag, Einar Ekberg, 1935.

0: Jaha, da kom grønnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han allnesten spiller han.
1: Ja, det er noe litt for å ringe her, jo. Gitarrist, det er han, så god det.
0: Han er gitarrist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, ikke så jeg minnet som jeg har vært med på. Neida,
0: neida. Men du vet vel hva det er banden spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han var med i Dansk.
0: Ja, og så kjører han med litt solo og innimulje og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har da spilt på Glopprocken noen ganger han også faktisk. Det var han, og det er med Dance with the Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja
0: da. Ja da. Ja, hva Elmeren styrer med om sommeren? Minst mulig.
1: Nei, det er noe... Det er så hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei da, men... Nei. Det er rett, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på hvert annerledes, i alle fall nå, første halva til mai. Men det kan bli heitere senere, bevar meg det.
1: Ja, nei da, det er noe rett. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har da biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe rett.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke jeg blir på jul igjen.
0: Tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. Det er for stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange av deg lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei. Det får jo hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit. Ja. Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før. Glopperock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du jamme det så til å svare for deg, gutt.
1: Ja. Prøve da.
0: Ja, det får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997 står her, og har du noe som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997?
0: Ja. Du må nesten være i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol, faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei, det gjorde
0: jeg. Og hun var vel venstre dame? Det ringer fortsatt ingen bjeller?
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger. Ja. Og vi har ikke hørt så mye i gjetene siden. Det har ikke vi. Så jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat inne der. Vi skulle funnet noe enklere. Hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her. Det skulle du klare.
1: Karl I. Hagen.
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Karl I. Hagen som startet det, nei. Men Karl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpnet ballet. Og han var avhengig av eggelikør.
1: Anders Lange,
0: ja. Og partiet det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter, eller noe i den dur, jeg husker ikke akkurat, men så han lagde et parti med sitt eget navn på headingen. Och det är inte så många som har gjort, jag vet inte om det är någon annan som har gjort det heller. Och det var ju faktiskt, ja, akkurat idag är det väl andra största partiet i Norge, och Eiston var det väl störst dag. Men vi får tro det inte blir det till valget i höst då. Så får vi se, så får vi se.
1: Det har man stått sett skit i tanken som sett egentligen.
0: Nej, det manglar mycket på. Det manglar mycket på. Det är inte skit i samma. Då må du börja följa med, gutt.
1: Det är sådana för han vedumen som har sagt.
0: Ja.
1: Ja. Med en gång lite här med diesel och så priserna skulle nog gå över 20 kronor, skulle han gå på dag igen.
0: Men. Ja, men det är bara det att det var inte han som styrte regeringen och la in, eller var det som var problemet?
1: Ja, så
0: hade vi ropt till Hanna så hade det väl inte varit över 20, men nu är vi väl gött under, jag vet inte vad det ligger på nu.
1: Nej, det ligger runt 20 nu.
0: Men jag var nere i Polen nu och det var faktiskt lika dyrt så här nästan. Och så vet vi det att de tjänar genomsnittligen cirka 1000 euro för månaden. Då är vi på 10-12 000 kronor och då kan vi börja att grämjös eller vurdera om det är någon grund till att grämjös. Och det är det kanske inte. Nej. Det är så. Det är många som har det skälig värre. Ja. Men.
1: Ja.
0: Men. Finner alltid kvart och klaga över det. Ska vi se, ska du få, du som är ute av havan. Hva for en gruppe fugler til høyre krytje og svart bak? De har du sett før ikke over selge landet mange ganger.
1: Krytje og
0: svart bak. Han er sikkert svart bak.
1: Ja, det är måke.
0: Ja, det är måka. Måsa, som vi kallar det. Ja,
1: ja.
0: Kan vi kalla det ute i sälje? Det är inte måke, du säger.
1: Ja, vi säger ju måse, vi säger där ute. Och
0: måse, inte möse, men måse.
1: Måse,
0: ja. Ja, det gör jag ihåg. Nej, men den är glad, Hjelmer. Du är registrerat och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja. Så. Ser vi nog väl imorgon?
0: Ja. Imorgon så är det väl uppdressing och med slöjfe på och ta en tur på folkhögskolan.
1: Ja, för så. Jag vet inte helt om jag ska gidda och gå bort.
0: Gidda och gå? Du har 50 meter att gå, gutten min. Nu är det skärpings här alltså. Det är fy och fy. Gå och vask munnen din för du hör vidare. Ha det bra. Du får komma och stille på och äta gröt imorgon. Ja. Ha det.
1: Ska jag ha det, ja.
0: Nej, här får vi sätta ungdomen på plats, vet du. Detta går det kört. Nu ska vi se. Han Åge Alexandersen, ja. Han ska spela för oss nu. 4 pilsa och en pizza. Och han är det vi ska ha närmast huvudperson nu ikväll. Fribillett. Sista uppträdanden i Nordfjord någonsin, i alla fall med bandet, sambandet som det hette. Och han spår fint om man kunde få spela 4 pils och en pizza. Det är ju något som passar bra nu på vår och sommartid. Men spörsmålet till docke, hur många gånger har han spelat i Glöppen? Hur många gånger har Åge Alexandersen med en eller annan med sig spelt i gruppen? 5, 7, 8, 6, 660. Åge, gör så väl.

0: Ja, det var fullt gjort. Men det var välkända takter, går det ut ifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Och vem är det som fann ut
1: det? Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den här dubbel-S'en, den är jag avvänder på nu.
1: Ja.
0: Ja, ja, lika grätt, lika grätt.
1: Ja, ja.
0: Ja, kassettan och Maj tog ut på åkare heter
1: den. Nu på Mittgjäll.
0: Mittgjäll, ska det gå hen?
1: Nej, jag vet inte ska det gå hen, du.
0: En sån husig miljö, eller?
1: Ja, det blir väl det.
0: kan det bli samlas den, är det i Kjölsdalen, eller?
1: Det är Kjölsdalen, ja.
0: I Kjölsdalen, ja. Ja, men då,
1: ja, ja, ja.
0: Då tränger inte det aje. Aje tog ut på Mittgjäll.
1: Nej, vi hade det då under pandemien.
0: Ja, då hade det väl det. Då var det många lokala småtåg. Ja.
1: Ja då.
0: Det är grätt.
1: Ja då.
0: Ja, och svaret det var alltså, heter Måten Grätt, det var
1: hornmusik.
0: Ja. Och det, ja. Kompar och hornmusik, det är något av det likaste.
1: Ja. Jag skulle ta en hing om ändå gick telefonen.
0: Gick telefonen, kruken?
1: Ja, ja, det var strömlöst.
0: Ja.
1: Så du sa svaret före jag fick ringa?
0: Ja, det gjorde jag då, men jag väntar och ändlar länge nu.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja, det satt långt in i det, men det var inte hjälp. Ja. Men jag tror inte det alla var strömlösa. Det var ju en del som inte vågde ringa så satt och visste det. Vet du. Men,
1: ja, inte helt sikkert.
0: Detta rar är att ha ett löjelag, det är så skummelt detta livet.
1: Ja.
0: Och så är det helt ofarlig gossa.
1: Ja, det är det
0: också. Där och det.
1: En domma ser bär ut.
0: Ja, vad har då det att bety? Det är,
1: ingenting.
0: Det gör vi kvar dag nästan, så det är inte något sak.
1: Ja.
0: Ja, några sådana stora planer, det har inte du. Kan du ska präka i eller hålla 17 maj-tal i Kjölsdalen i år, vet du?
1: Nej, jag har inte pejling på.
0: Har inte du pejling? Läser inte du annonser för du färre hemma?
1: Nej, jag har inte varit på 17 maj på 30 år.
0: Har inte du det?
1: Nej.
0: Du täcker dig en skogstur och så synger du ja, vi älskar och så går du hem igen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du är en grej mot att fejra dagen på det.
1: Ja, det är det.
0: Nej, det är många varianter. Så men det är må på fjället, det är må på fjället. Samma kvar vajr det är och hur dålig för det, så må det på fjället utan att vara. Jag förstår inte akkurat det problemet heller.
1: Men nej,
0: det är inga helga, det är inga utan att vara i helga. Så vet jag, tror det är många så ända upp på Justeralsbredden och gå på långs och forskjellig sånt. Det är en del 17 maj tog där uppe och bra värde.
1: Ja, det är det tycker
0: jag.
1: Ja.
0: Så det är akkurat i år så kan det bli vackert.
1: Ja.
0: Det vi jag tror. Ska vi se. Vi,
1: det blir kallt.
0: Ja.
1: Ja, det är säkert kallt uppe när det är en åravändning.
0: Kallt eller? Det är högsta natt i alla fall. Men
1: nej, jag flistar om det här är en åravändning. Jag får inte ut världen är ute.
0: Ja. Nu ska vi se. Vi sommaren 97 så skedde det en stor gruvulykke på norsk territorium. Hva hen var det den skedde 1997?
1: 1997?
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hvem kan det være da, hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg ja. Sier norsk territorium, så trenger ja. Ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hender vi kom ned da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller seg, ja. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da, så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for sånn har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjag der oppe, ja. Mm. Det er så. Skal vi se. Termometer, hva det betyr sånn rett oversatt, kan du fortelle meg det?

0: Ja, en svunna tid som fri flyt om. Och... Men det var ju akut när vi var framme och skulle få...
1: Ja, det är bort i Sibir.
0: De lever bort i Sibir, ja. Ja.
1: Ja.
0: Kan så kom till det?
1: Mångard, Sörbe.
0: Det var Mångard, ja.
1: Och Juxa.
0: Ja,
1: juxa, för jag har aldrig hört gäster.
0: Har du det? Men jag har nog sett lite på dig på fjärnsyn och sånt. Det är ganska sånt. Det är nog tuffingar.
1: Det må det vara.
0: Det må det vara. För bort i Sibir är det inte bara att bära.
1: Nej, jag står där att det är medlem av ett mongolsk folk som snackar ett turkiskt språk.
0: Det kan nog stämma.
1: Och busatt i Östsibir.
0: Ja, ja. Och många av dessa där, de blir hankade in mot Putin för att de ska fara till Ukraina och krigen.
1: Ja, ja.
0: Ja, då,
1: det är... Han lyfter väl ut av landet för att han ska finna nyckfölk.
0: Ja, det må det. Det är väldigt god han styr på. Det.
1: Ja.
0: Och dessa här så har släkt och gode vänner bland topparna i Moskva och runt om i St. Petersburg och storbyen. De vet knappt nu att det där är krig, vet du, för de hankar in folk från utkanta och fattig folk och de som sitter i fängsel och lite sån utenlandskrigare och forskjellig för att hålla manskapet uppe.
1: Ja, stackars folk som lever i USA.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja,
0: ja vi må prata lite så känner man ju med Negard och.
1: Ja, jag, det blir inte något syckande mag i färgning på mig imorgon.
0: Blir inte det då?
1: Nej.
0: Är det för långt att gå in i Gimle eller in på skolan? Är det har det?
1: Ja, nej, men idag så. I år är det i Gimle faktiskt.
0: Och det är Gimle idag? Eller imorgon?
1: Det är Gimle och det ska ha rum och gröt och styr och väsen.
0: Ja, detta begynte vi med ut på Verai för långa tid sedan. Och nu tror du det är rum och gröt alla platser i gruppen som är så passant då?
1: Nej, ja, det kan hända. Men den har första år på... Ja, det har vi haft i ett år för.
0: Oh, ja, det har haft ett år för på Österheim.
1: Ett år för ut på skolan.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Det har varit med det året.
0: Okej.
1: Kan det bli, ja.
0: Nej,
1: jag har varit förd och opererat i hand, så jag trodde att jag skulle hålla mig
0: kallad. Ja, du var på operationsbordet, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jag tror kanske att det imorgon då blir jag grej med.
0: Ja, men om 3 veckor så är du begynner att spöta igen.
1: Jag hoppar det.
0: Eller hur länge går det då?
1: Ja, i alla fall inte. Jag må i alla fall vänta 6 veckor.
0: 6 veckor då? Okej.
1: Ja, ja.
0: Nej, men då...
1: Så får vi se.
0: Ut på sommaren så är du igång igen, tänkte jag.
1: Ja, kanske. Jag hoppar det.
0: Kan det vara i Skarhen? Var det i Förde eller?
1: Är det? Nej, jag är i Förde.
0: Ja,
1: okej.
0: Ja, det är... Jag har nog reprisen någon dag, det var väl det de pratade om för en vecka sedan kanske. Ja. Så vi ska inte repetera allt nu, nej,
1: det är inte något att repetera, för att nu går allt som eget bättre.
0: Nu går allt som mycket bättre, då har vi det. Det är flott. Ja, ska vi se, kan hända ligger Moldova, står här så fint och... Då kan du fortälla mig det, för detta är ett väldigt aktuellt område akkurat nu. Vad hen finner vi Moldova?
1: Är det ett land?
0: Ja, det är ett land.
1: Så tidigare har det till Ryssland?
0: Ja, det har det till mer eller mindre hela det sovjetspektaklet då.
1: Men akkurat... hur hen?
0: Det ligger inne klämt i mellan 2 stora land och ett av de länderna är i krig. Varför kan det vara?
1: Ja, det må nog väl vara Ryssland.
0: Nej, det är inte det.
1: Ukraina då?
0: Ukraina. Och vad har de på västsidan?
1: Ja, säg det. Vad har de på västsidan? Polen.
0: Nej. Ja, de har det på västsidan, men det är lite längre norr och så kommer du söröver lite och kommer du till
1: Jag ser inte.
0: Han Ceausescu, han var därifrån.
1: Och ja, ska vi se...
0: Han som är scout och kärn, ja.
1: Var det Romania?
0: Ja, Romania, ja. Och detta där stackars Moldova, det ligger mitt i miljö Ukraina, och så är Moldova, och så är det Romania, ja.
1: Ja, väl. Ja.
0: Och det är helst ett fattigt och taset land, men de har sina värdier, säger de, så de är stolta över det de har.
1: Ja,
0: är det värd dig för det?
1: Är det värd dig för det? Och det är bra.
0: Ja, ja, ja. Vi säger det så. Och kan hända emmentalerosten kommer ifrån? Det är bara sån enkel spörsmål i förbifasten som du svarar på utan att tänka om i helt.
1: Ska det vara du kallt den?
0: Emmentalerosten.
1: Ja, oh, nej, det har jag inte peiling på.
0: Ja, men kan du bara säga Frankrike då så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, för exempel. Ja. Men det är fel, men det var fel.
1: Ja, men Schweiz, den där roten.
0: Schweiz, ja, då är du, då kommer jag in på.
1: Ja, väl.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det är nog ett sånt Osterland.
0: Det är Osterland, men Norge också börjar bli Osterland, ska jag säga dig.
1: Det är greit att det
0: ja. Ja, men det är många som tror det att ska du köpa ost så äter det. Ja, så när så är Gudbrandsdalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tös. Alle, nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det varianter att ta i Norge faktiskt. Det,
1: ja, men Norge har nog väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap i ost flera vänder faktiskt.
1: Då må det vara bra.
0: Så detta är att all ost må importeras för att det ska vara väl nog, det är för gammalt. Ja.
1: Ja, ja, tydligvis.
0: Det. Gammeldags tyleprat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å forgifte snehvit, eller om snøkvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Og sikkert at det var et som var rødt på ene siden og gult på hennes siden.
0: Ja.
1: Det var i alle fall ikke aroma, for det var ikke kommet da i dag.
0: Nei, dette var før aromatiden. Det var det. Nej,
1: ja,
0: det sort
1: var det
0: vart. Jag ska inte säga det helt säkert. Jag vet inte om det var i Norge i hela tatt jag hade plockat ett äpple. Jag tvelar på det.
1: Ja, det tvelar nog
0: jag. Jag tror det var nere i Sydtirol eller kvart och där har det så många sorter.
1: Ja, det var nog en sort.
0: Det var en sort. Det var säkert gott äpple, det är inte något säga på det, men hon sätter väl äpplebeten fast i halsen, gjorde hon det?
1: Ja, det var väl gärna det hon gjorde.
0: Det var lite.
1: Det, så var det, vill du med på mig en halv att äpple var insatt med gift?
0: Nej, det kan gått. Jag ska inte förundra mig.
1: Nej, det är länge cirkellös äventyr.
0: Ja, ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja, får gärna.
0: Okej, Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och... Gjør noe hva du vil, bare du får skikkelig godt i morgen, så er det helt greit.
1: Ja, det er for å godsikkerne mai utover deg.
0: Takk det samme,
1: Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, og nå skal vi ta en ordrebus til da. Når vi var da i gang med det så der, og... Ja, 18 bokstaver, og det var ikke mange dubletter heller her. Det er bare å begynne å skrive. En B... For Nabjarne. En Ø for Ødama. En T for Natalje. To P-er for Petra. En R for Romeo. En S for Sunnøve. En L for Ludvig. En G for Julie. En N for Nils, en U for Ulla, en K for Kristoffer, en O for Olifina, en E for Erik, en A for Augusta, en D for Dirik, og en G for Gro. Ja, det var en heile gjeng. Vi skal ta det fort opp igjen. Hvis det var noen som gadde å skrive alt dette der. Det var en B, Ø, T, 2 P-A, 2 R-A, S, L, G, N, U, K, O, E, A, D, G. Og stikkordet på dette der. De ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Bokvei.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det er eksporum. Hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle. Det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg talde. Har jeg stående her?
0: Du har ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går en stående til 88, ja.
1: Jeg tar over talde.
0: Ja, men ok.
1: Jeg står klar å ringe.
0: Ja, nå er det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja, ja. Den
0: fine havfruen. Den fine havfruen, ja.
1: Nei, det er vekk en små spor på meg, kanskje.
0: Men jeg hører at jeg kom nå ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfruen Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Helt i orden. Nei, det er plass å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja.
0: Lenge sporen der, om her som en fiske, da, så det er noe rett.
1: Ja, nei da.
0: Ja.
1: Da får du ut det.
0: Ja.
1: Har du brukt for meg?
0: Nei. Men det skal vi se. Vi har 88, ja. Kan du spille på piano?
1: Nei, jeg kan lyse litt i skolen, og så var jeg et eller annet annet. Men hun døtteren min, hun gikk noe på sånne kurs, eller sånne.
0: Det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Hva du sa nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?
1: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
0: Nei, akkurat.
1: Hun er
0: i utlandet.
1: Hun er det.
0: Ja, nei, men du får...
1: Hun er nok fremme og klimper av at hun er hjemme.
0: Du får pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen, så blir hun liksom freistet til å gi deg noe takt, tenker jeg.
1: Ja, takk. Ja da.
0: Vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut Glopperock-billetter, vet du.
1: Ja, det her er litt spennende ut som det siste året.
0: Det er spennende. Du har jo fått, du fikk til å glope opp billett et annet år, du. Ja, stemmer det?
1: Ja, for
0: det var det. Det var smoke i det, ja.
1: Ja, og det var skikkelig bra.
0: Det var det. Og i år blir det...
1: For det er noe god, da, selvfølgelig.
0: Ja, i år blir det enda bedre, har den sagt, for det...
1: Nei, det blir ikke det, men...
0: Nei, det er nok hver siden.
1: Veldig bra det også.
0: Veldig bra blir det. Nei, Smokey, det var utrolig bra. Det er faktisk det. Det var det.
1: Ja, han er veldig flink av Norge.
0: Ja da. Det var vel. Skal vi se. Han Placido Domingo. Har du hørt gjetet han da?
1: Nei. Det var han som spiltes da.
0: Nei. Han er en såkallet tenor. Han er en tenor, han synger. Han er David Garrett, han spilte fele, han vet du. Men hvis du ikke har peiling på noe Placido Domingo, hva han driver med, så vet du sikkert ikke hva han kommer ifra heller.
1: Nei,
0: absolutt ikke. Han kommer ifra Meksiko, men det er ikke sånn som jeg bare kan gjete seg til.
1: Nei, jeg klarer jeg ikke at du heter det.
0: Så da skal vi heller ta et Anja spørsmål her. To nye stater som ble dannet i Europa etter første verdenskrig. Var det helt bort i natta
1: også? To nye stater etter andre verdenskrig.
0: Etter første verdenskrig? Ja, helt nye statsdannelser. Ene, og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene.
1: Et
0: av dem var delt i to, og et annet var delt i mange. Nu får du några goda tips.
1: Jugoslavia,
0: ja, det är ett av dig. Det var där en president Tito helt sig, och det har varit uppdelt nu senare i ganska många land. Och så är det ett annat som var delt i två.
1: Tjeckoslovakia,
0: ja. Det var delt i Tjeckia och Slovakia. Så det har varit inte så länge akkurat dessa två staterna där. Så är det, men då kan du gå på byn imorgon och sitta med mig i tåg och fortälla om dessa två statarna som varit upprättat och höra om folk flest.
1: Det är för det, jag kommer till att fortälla när jag kommer nu då.
0: Ja, så har du något att prata om imorgon.
1: Ja, jag har så mycket annat att prata om.
0: Du har så mycket annat du tyt om, så Tjeckoslovakia och Jugoslavia, det får bara vara, ja, ja. Du får ta det igen över helgen då.
1: Jag kan nog säga att jag ringde till dig och...
0: Ja, ja, det kan jag göra visst jag ska veta mer om detta då. Det har jag inte gjort. Du så är på konserter av och till. Kan du fortälla mig varför ej öj ligger Roskilde? Där har jag ju bland annat den här Roskildefestivalen.
1: Det är på Sverige, Danmark.
0: Det är Danmark, ja. Men där, Danmark består av många öar.
1: Herregud.
0: Det börjar på S.
1: Nej. Kassun, vad heter det den här öarna? Nu står det
0: blekstil. Källan
1: på
0: svarten. Källan, ja. Riktig. Det är. Har du varit på Roskildefestivalen?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej. Ja, nu är det för gammal till det, så nu får det bara vara.
1: Oj, det är sådana hopsa samma väg.
0: Ja, då är det hopsa, så. Ja. Nej då, det är mycket. Nej, jag har mycket sån både 70- och 80-talsmusik och glad. Men det är ju många nya grupper som får pröva sig. Och det är väldigt svåra festival. Det är det.
1: Nej, då är det bara att gå på grupper och...
0: Gå på grupper och nu.
1: Gå på grotter och så på Kjellje och så på Dansegalla i Håndalen.
0: På Dansegalla i Håndalen,
1: det är mycket bättre det.
0: Sånt nyck. Ja. Ja. Okej, Marie, du får ha lycka till med morgondagen.
1: Ja, tack för det.
0: Gå i tåg och prata om Tjeckoslovakia och Jugoslavia.
1: Ja, då kommer jag till att lura på mig. Kan hända, jag sänder mig
0: grejer. Jag kommer kvann i kvite jacka och hämtar dig. Ja, du ska se det.
1: Ja, det tror jag.
0: Okej, ha det bra.
1: Nej, jag får hela ropa höra.
0: Ja då, ha det. Ja, vi är klar för nästa melodi. Och ni har det hört många gånger. Vi bara spöra, vem är det som spelar här? 5, 28, 60, 660.

0: Där har du.
1: Det var.
0: Detta var en dålig ersättning och det kan du säga med ett ord.
1: Ja. Nej, jag huskar nog alltså inte vad detta var.
0: Det begynde på S. Su. Och så är det två R i ny. Och en T och en A och en G och en O.
1: Ja, och klart inte jag går följa helt med, men...
0: Nej.
1: Nej, för det var lite där ordet. Nej, jag har ju hört det där då.
0: Det har du, det men, har du. Ja.
1: Surrogat?
0: Surrogat, ja. Det betyder ja. En dålig erstattning. Vi hör av och till ja. Om sån surrogat ditt och datt.
1: Ja. Men det är väl inte någon dålig erstattning för dig så när det gällde med det här med att få hjälp till att få unga.
0: Ja, ja, det är också
1: det en god erstattning.
0: Surrogatmöre så kallar det.
1: Ja, ja,
0: stämmer det. Och det är ja. Det är en dålig erstattning i förhåll till originalen, ja. Men det kan ja, bli ja. Hjälpt, det kan bli hjälpt.
1: Ja. Ja, ja, det kan vara väldigt bra det.
0: Men så är det något som du bör ta utan betänkningstid helt att på kafferöj.
1: Ja.
0: På Kafferøy Øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide.
1: Ja, den er på Tenerife.
0: Det er på Tenerife, ja. Og den har du,
1: ja.
0: Den har du klevet opp et flere vende.
1: Ja, jeg har noe opp en gang, men jeg klever noe ikke.
0: Nei, nei, det var vel
1: ja, det
0: taubaner.
1: Det går en fine bane opp.
0: Ja, det gjør det. Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Ok, nei, men greit du. Skal vi få inn en til, så må jeg bare forlate han Per Ove Tvendt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det gjør du rett i.
0: Lykke til med dagen i morgen.
1: Jo da, ha en god dag i morgen.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, og... Ska vi bara ta en helt sån väldigt pen avslutning med den norske solistkor. De synger ja, vi älskar detta landet och då är det ju fritt för om det vill röjsa dock eller inte. Det är helt så det finner ut, men ett enkelt spörsmål så vi kan få in en sista till att vara med på träckningen och det må gå fort alltså för... Hvem var det som skrev melodien til du skal få en dag i morgen? Teksten den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

0: ønsker vi lyarane i på Store Nordfjord hjertelig velkommen til et nytt treff av samkommet av de fire siste originalene i gruppen. Og de som nå sitter og skal la søyen gå, det som vanlig Arvid Rygg fra Skjedulandet.
1: Luri Åsa.
0: Og så det Ola Sigurd Gundersen fra på den rette sida, både så og så, han bor på Vereie.
2: Ja, våken og edru.
0: Og så det Maria Rosenlund som han har flyttet litt på seg fra Breim til mer behagelige breddegrader på Skjedu. Og så den Jon Bjørn Fløtra som fortsatt bor opp på flatbygden i Breim. Og vi skal i dag sitte her og prate litt om løst og fast som vanlig, og vi har nå vært om forskjellige ting vi har tenkt å prate om, men det kan hende bli noe helt annet. Og spring nå og slå opp i kaffekøppene, dere, og få deg fulge med god og rykende kaffe eller te eller hva det måtte være, og så slapper de av, og så hører de på Søyen går i cirka en time. Det første vi tenkte vi skulle prate litt om, det var med kunst og kunstbegrepet, forstå seg på det, og de som liker kunst og de som ikke liker kunst, og hvor de begrepet og sånt kanskje oppstår, og hvem er kunstnere ikke minst, og hvem gir seg ut for å være kunstnere, og ja, og skal jeg provosere litt med en gang, hun, Maria, hun stod ut av døra her. Hun snakket litt om, du kan fortelle selv hva du mente om kunst og ikke kunst.
3: Ja, hva jeg mener om kunst og ikke kunst, det er noe det. Men det jeg mener at vi misbruker ordet kunst. Altså, jeg spurte deg hva du kalte det som de lager snø, men ikke de har snø. Hva er det de får da? Kunstsnø, sa du.
0: Ja.
3: Og da sa jeg at i kokeboka der står marsipan, ekte og falsk. Og da har vi ekte snø og falsk snø, eller kunstig snø, men ikke kunstsnø.
0: Ja.
3: Kunstgras.
0: Ja.
3: Det er feil bruk av ordet kunst, altså det blir så utflatet at vi ser at vi mister begrepet. Det er liksom ikke noe så vanskelig. Kunst skal være litt vanskelig.
0: Jo, ja.
2: Ja, men hvis vi tar den utledningen der, så er det vel et skille mellom, et vesentlig skille mellom, skal vi si, kunst og kunstig. Kunst er liksom et kvalitetsbegrep, men kunstig, ingenting. Vi ønsker jo ikke at ting skal være kunstig. Ja, kunst, kunstig gras og kunstig snø. Men det er ikke kunstig,
4: men det er ikke, altså. Det er ikke det vi sier. Det her tror jeg er et filologisk problem. Det. Naturligvis er det kunstig snø og kunstig gras. Den rette måten å si det på. Men så skal det være kort og kjapt, så da blir det kunst.
2: Ja, men det blir ikke kunst allikevel.
4: Nei, det blir ikke det, men da blir det ordet, og så blir det
2: skrevet. Det må jo så fall være en installasjon.
4: Ja.
0: Jo, men det er jo slik at vi har kunstgjøsel også, for ikke minst det er i stedet for ku.
4: Ja. Kunstgjøsel, jeg er helt enig med Marie, et helt forferdelig ord. Det er kunstig gjøsel.
3: Ja, hvorfor ikke bruke det da? For at det liksom, for meg er kunst noe som er litt vanskelig å både greie og nå. Men altså, dette da kommer liksom ned på et sånt nivå at selv jeg...
0: Ja, men som sa Storm P.
1: Ja.
0: At kunst, det er noe man ikke forstår.
1: Ja.
0: For hvis man forstår det, da er det jo ingen kunst.
2: Ja.
4: Men hva er det vi sitter og tenker på nå da? Nå snakker vi om kunst, vi har ikke nevnt det eneste kunstart, men jeg skulle vedde en del på at alle sitter nå og tenker på et bilde.
0: Ikke nødvendigvis,
4: nei.
3: Jeg tenker først og fremst på skulptur eller et maleri, ja, når vi snakker om kunst. Selvfølgelig fornærmer jeg nå alle dansere og musikere og alt sånt,
4: ja.
3: Men jeg vet ikke, jeg er så torsk, jeg tror det at det er visse ting du kan lære deg å bli god til. Men for å bli den helt store billedkunstneren, for eksempel, da er ikke det hjelper for meg uten snev av talent og tro at jeg kan lære meg til det. Du må ha noe i deg. En evne som ikke er alle man sier, for å kunne bli
4: det. Kan du ikke lage kunst om du er aldri så dyktig teknisk, hvis ikke du har noe å fortelle? Det må du ha det.
3: Ja, du må altså ha evne til å kunne lage et maleri. Ja. Men jeg kan gå og nylære meg å danse, for eksempel.
4: Ja. Akkurat.
3: Ja.
2: Men hvis du nå tar denne filologien som du var inne på, kunst henger ikke det sammen med å kunne også?
4: Ja, det gjør det.
2: Så du har vel vært fascinert ut av folk som har kunnet ting, som kan ting?
4: Ja.
2: Og i middelalderen så var det jo ikke kunstnere. Det er jo et senere det oppstått kunstner, da var det gode hantverkere.
4: Da var det gode hantverkere, eller trubadurer.
2: Ja, ja.
4: Når de får rundt og sång. Men det var jo kunstnere, de også, selvfølgelig.
2: Men er det forskjell altså på kunst, hantverk og det som vi nå snakker liksom, uten at vi har satt ord på det, kunst da?
5: Det har jo bort, nei, jeg skal skille det. Det er på en måte noe forfinet, dette med å drive med maling, for eksempel.
4: Ja, det er det.
5: Og så er det hakk jo under til de skulptørene. Ja. Og du tar vel grafikere, litt under det igjen, og så... Så ligger jo da det kunsthandverket.
4: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette her med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan jeg diskutere, så fyller jeg fyke og gjøre seg interessant, og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, jeg, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
4: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
4: Og det er alt mulig. Jeg har ett som heter Ett av Ferdinand Finne. Det er Michael som har kjøpt det. Og men jeg vet ikke om det er en vase med vatten. Hydrasint heter det. Og så er det fine blomster. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg liker bildet, eller fordi jeg liker Ferdinand Finne. Han setter jeg...
2: Eller Maiken, da.
4: Jeg fikk tak i det, ja. Men han setter jeg veldig høyt, mest som forfatter. Mm. Nå har vi jo en gudbenådet skildrer. Bildekunster også. Gjør jo meg.
5: Men hva er et godt maleri? Det lurer jeg veldig på.
3: Ja, det skal ikke du lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
3: Altså, det bildet som du føler ro i sjela, når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt storkunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et
3: Nei,
2: godt bilde.
3: Nei, ro! Altså, er det nok som provoserer oss i dagens samfunn om ikke jeg skal se på et bilde som blir rasende av? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er det et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
4: Ja.
3: Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i, og blir helt rasende over, og det er... At når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke greie på kunst.
5: Dette er veldig viktig, Maria.
4: Ja. Dette er veldig viktig.
3: Men altså, Maria har greie på kunst.
2: Ja.
3: Hun har greie på kunst for seg. Og så får du ha greie på kunst for deg, men kom ikke og fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
3: Nei.
2: Altså.
3: Nei,
4: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
5: Men det som Maria nå forteller, det gjenspeiler den debatten vi hadde i avisene i vinter om noen trepinner.
4: Ja.
5: Og en, jeg vet ikke hva det var for noe, det var en som hadde laget en installasjon etter det.
4: Ja.
5: Og da kom jo i avisen en god del kommentarer på det her, det var jo bare lagt opp. Og så kommer da disse her for å stå seg på henne. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund, og han Jombjørn, og han Arvid, og Gundersen, eller hvem det er, til å si at det er dette som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener, gjorde feilen sin, disse her som såkalt forstås det på da. Du får sånn overfra ned line. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og ta når du går et hakk tilbake i Soga, da, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, for godt bæring, for helt på trynet å nedsette en kommitté som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt to mot en stemme, jo det er kunst. Altså det er jo det store spørsmålet, så hvis den er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
5: Ja, det er omtrent
2: så... En av fra bak jernteppet i sin tid, altså. Ja,
5: det er rett, men sånn har kunst utviklet seg. Og jeg synes det er synd. Ja. Og det samme er med, som Maria sa, det som... Tenk, altså, henger rundt i heimene. Så en kunstskjønner bare vil le åt. Hva glede det skaper i heimen.
3: Ja, og så skal da komme en fagmann inn og fortelle deg, Maria, du har 54 søppelbilder hengende på veggene dine. Men du vet, han har aldri kommet ut igjen.
5: Ikke sånn som han kom inn.
3: Nei. Men det eneste jeg skal, når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst, så er helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
3: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte jeg å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som Anne Solheim har laget, så behøver jeg ikke gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken. Altså, dette, det er med å utvikle kunstbegrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså. Klart, hvis jeg hadde vokst opp med forskjellige større kunstnere på veggen, så hadde kanskje jeg syntes de var... Så vi blir nok påvirket også, altså.
4: Det blir vi sikkert, men jeg må jo si, jeg liker godt å se på bildet til disse her lokale kunstnerne, ikke? Ståle Fitje, for eksempel, og Pella Gil, og Peter Eid, og det er så mange, alle som utsteder seg til å lage praktfulle ting.
3: Ja, altså, det som jeg beundrer mest med sånne med kunstnere, det er at de greier å stille ut bildet sitt. For at jeg visste at, ja, altså jeg føler at de legger seg selv, altså selv i bildet. Vet du, mange så sier det at de føler at de selger sjela, så de selger noe av seg selv, hvis at de selger et bilde. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg er glad jeg ikke er kunstner, for jeg hadde sikkert aldri kunnet kvitte meg med noe.
4: Ja, ja, men det blir en vane alt, vet du, Maria. Du hadde sikkert stilt ut, du også. Men... Ja, ja. Du var frem i et emne i sted. Du liker og liker hvem som skal bestemme dette der. Det er ikke bare i malerikunsten dette der gjelder. Vi hadde i årevis besøk av en svensk professor i litteratur, Gunnar Hansson. Han var oppe i Trådalen i hytta vår hver sensommer. Og han skrev flere bøker. Mellom annet skrev han ei som heter Den møylige litteraturhistorien. Og da stiller han spørsmålet, hvem skal avgjøre om en fortelling, en roman er god? Er det ekspertene, eller er det de som leser? Og samme hva svar du gir der, så blir det vanskelig. Og det er sånn blir det med bildet også.
5: Ja, men så snakket du om han Simon som var ute i hyen. Ja. Det var vel han som sendte utallige bilder på utstilling. Ikke ble antatt.
4: Ja.
5: Så sendte han ett år et bilde. Men han skrev ikke sitt navn på det. Han skrev et kjent navn.
4: Ja.
5: Og da ble det antatt.
4: Ja. Så vidt jeg husker, så ble ikke Jakob Sande antatt heller.
5: Nei, men poenget mitt er at når han brukte et annet navn.
4: Ja, jeg skjønner.
5: Altså, det forteller meg at det kanskje er det som sitter i komiteen, utstillingskomiteen, og skal vurdere for å snakke romslig i varetek seg og sine på en glimrende måte, og slipper ikke nye til.
3: Jeg tror de er livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst. Og da veler de bankers de som er antatt fra før. For det er forferdelig, og det er grusomt, Jon Bjørn, å få sagt at folk sier det til deg. Du har ikke greie på kunst, Maria.
5: Ja, det er...
4: Ja, men det må være så modig at du tør å si at det er ting jeg ikke har greie på. Jeg har ikke greie på kunst.
3: Jeg har greie på kunst.
4: Jeg vet ikke å si en god bok, det mener jeg.
5: Men hvis du hadde kjøpt det, du liker å ta ferdig en finne bilde.
4: Ja, det gjør jeg.
5: Så kom jeg bort til støva di, og så sa jeg, kjære Arvid. Du har altså ikke greie på kunst. Du kan like dette bildet da, for eksempel.
2: Ja, men da kan jo du si det ferdig når han finner.
4: Ja, det er ferdig når han finner.
2: Da har jo du liksom sagt at
4: det er kunst. Ja, da har du ferdig.
2: Nei, så du satt på plass.
4: Ja, ja. Her, du vet ikke om han er der og overta breim.
2: Ja,
4: ja. Han møker hund opp på breim, og så kommer jeg her og sier det ferdig når han finner ikke gagnium. Ja. Jo, helt...
2: Men et bilde, hvis vi tar et hakk videre, et abstrakt kunstverk, er det et kunstverk, eller er det bare smørgeri? Må det ligne på noe for å være et kunstverk?
5: Altså han Jakob,
2: ja.
5: Veidemann, ja. Han har jo bevist at det kan et abstrakt bilde, det kan gi ro i sjela og sinne,
4: ja.
5: Kombinasjon av farger. Og det er jo naturen som har gitt oss fargene. Og så et eller annet menneske fått løv med høyere makt, og så setter jeg ihop til et fargespill, så som går rett inn i sjela vår, så blir det ikke.
4: Jeg er litt enig med deg. Vi har dette av Weidemann-bildet, og det er en sånn reproduksjon, eller sånn i nummer.
5: Ja, ja.
2: Litografi.
4: Litografi, og så er det ganske like alle, men han har vært inn på alle bilder og sette en strek eller en farge. Jeg synes det er fint å se på. Så har vi et av Inger Sitter.
5: Ja.
4: Det samme.
5: Ja.
4: Men jeg ser like mye på det lokale.
5: Ja, da, men det er flott, og det er mange som gjør det. Og det er jo det som er interessant for det lokale.
4: Ja.
5: Fordi at når du lager utstilling,
4: ja,
5: ut av kjente kunstnere, ja, så det er ikke så mange som går.
4: Nei.
5: Og de som går, de er ekstremt glad i kunst, som det er for å si det slik da.
4: Mm.
5: Og så er det litt av det hine, de tør ikke å gå, det som vi kaller vanlige folk.
4: Ja.
5: De er litt redde å gå på utstillinger, kunstutstillinger. For da vil de hindre med fiffen. Ja, du, jeg begynner ikke kunst. Så det er liksom noe som skal høre en annen gruppe til på en måte. Men så er det lokale kunstnere, da er det vår egen, da er det kommet ned på en plan der jeg og du kan gå. Så da går alle på kunstutstilling.
4: Ja.
5: Og hevlig kjekt. Og flott er det.
4: Riktig det. Nei, men vi må også huske på at dette med å lage bilde, det er jo kanskje en av de største hobbyene vi har i landet. Det må vi ikke glemme. Så jeg har full respekt for alle som holder på med dette her, men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at alt skal på utstilling.
2: Nei, det tror ikke jeg.
4: Nei,
2: det er ikke. Men det er til indre bruk eller til familiært bruk også.
3: Ja, altså. Men altså, jeg har et bilde nå som har fått hedersplassen for tiden, og det er en glimrende amatør, det er usignert kopi av Soria Moria.
4: Mhm.
3: Og det fylde med et hiv med skildrerier som jeg kjøpte på en auksjon i fjor.
4: Mm.
3: Men han har fått noe av denne der lengselen inn i det bildet.
4: Mm.
3: Det er altså så nydelig å sitte og se på. At det koster meg 25 kroner med takramme, listramme rundt. Men det bryr ikke meg om. Bildet har ikke gitt meg mer om det koster 25 000. Mm. Altså det er liksom... Når jeg har inntrykk om vi snakker om bilder og kunst og sånn, så er det omtrent så som hun da, så sa til meg en gang at Maria, du må komme inn og se, vi har kjøpt oss ny sofa, han koster 20 000. Da skulle Maria bli imponert, for han koster 20 000. Han lett våre den priser, så hadde jeg kanskje synes det. Og sånn er det at jeg har kjøpt dette bildet, hva synes om dette der? Jeg ga altså 35 000 før de. Ja, men det er jo helt fantastisk.
4: Åh,
2: ja.
4: Du får en video for meg,
2: Gade. Fått en følsom strek.
3: Ja, men hvis jeg har funnet de på søppeldynga,
4: ja,
3: det kan jeg godt forstå at det er logget av. Altså, det er liksom... Definisjonen og verdien, den måler vi i krone og navn, og ikke i verdi for mitt sinn.
2: Men også, ja, det er jeg enig i også, men så er det irriterende med disse her konsulentene, altså. at det de som skal definere hva som kunst, som vi var inne på. Du kan ta et kvitt papir, et kvitt lærer til å sette en strek på det, og så en konsulent så tolker det der for deg, altså.
4: Ja.
2: Og så skal du stå liksom og nikke, og så være intellektuell, og ja, det er sånn, og så ta et par skritt tilbake, og myse litt, og gå litt lengre frem. Ja, det var spennende, kan vi si.
5: Ja, ja. Vi så to sånne damer som sto nede i Sandnes på en kunstutstilling, og så på et stort sort teppe, men kvit strek nedi.
4: Mm.
5: Og de la hodet på skakket, og var veldig intellektuell, og
4: ja,
5: jeg ser det før meg, og så sier den ene de at det var flott. Og så genialt, sa hun ene, husker jeg, og så genialt å få streken akkurat på den plassen. Ja. Det var jo det som gjorde hele bildet.
4: Jeg så en interessant side i Bergens Tiden her forleden. Det var altså på en arbeidsplass, et lite reisebyrå i Bergen. Og der, hun som styrte med trær, og det var bare unge damer som satt der. Hun sa en dag at i dag tar vi fri. Vi skal bort på et verksted til en kunstner, og så skal vi lage bilder som vi skal dekorere kontoret med. For de var ute, de var helt nakne. Og de brukte en dag, og så vi resultatet. Jeg tykte det var fint. De hadde hatt det veldig løstigt.
2: Mm.
4: Og jeg så spesielt det som var over der som sjefen skulle sitte. Det var stort. Ja, det var sånn non-figurativt, men jeg synes det var... Det kan godt hende, det hadde blitt det ikke med på uten.
5: Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke, dette spørsmålet så skulle være konsulenten og plukke de ut til denne utstillingen.
2: Men vi har noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
4: Ja, jeg kan ikke sette deg, men
2: jeg
4: skal mest ikke være det.
5: Jeg har sett deg... Jeg er ikke sikker på å sette. Nei, men jeg vet det at disse kjølmålsbomberne skal jo få 21 jungfruer.
2: 71, ikke det?
5: 21 er det meg fortalt, og det er noe nok.
3: Nei, jeg fallerte litt på kram.
5: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, for jeg hadde ikke flere jungfruer.
4: Ja.
3: Nei, det er det mange bak.
5: Det var jo eiertekningene.
4: Ja vel.
5: Nei, men av det der, det var noe karikaturer. Og de karikaturtekningene som har... Avisen, det er for meg ofte kunst.
4: Ja.
5: Mm. Fordi at i uttrykket, så de tegner en sånn kunstner, det kaller jeg kunstnere, så greier det å fortelle meg hva den personen tenker på, for eksempel, eller hva det.
4: Ja.
5: Det er helt genialt hvordan disse karene greier, og damene kan tegne sånne karikaturer.
2: Men da var jo det... Oddvar Thorsheim også, med streken, og så gjerne en setning under, eller en titel på bildet, så åpner øynene for det.
5: Jo, men Oddvar Thorsheim, da er det noe interessant også innen kunstbegrepet.
4: Ja.
5: Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner.
4: Mm.
5: Altså, så ligger han, det blir definert litt hakket under.
4: Ja.
5: Fordi at han er en fortellende kunstner.
3: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det jammer det ikke mange som...
5: Ja,
4: han er en stor kunstner.
5: Jeg mener han er det.
3: Ja, altså, han er vel det, men...
4: Oi. Han er god å synge også, faktisk.
2: Ja, det er helt sant.
5: Det er
2: helt
5: sant, så er jeg enig i det, men jeg er enig med deg.
4: Det er nærmere Gloppen Jentekor.
2: Ja.
4: Det er en klassiker.
2: Ja. For oss... Og Jønstredag, da, også.
4: Ja. Og Galningen.
2: Ja.
5: Den er god.
4: Er ikke han god, ja?
5: Den er god, jeg tror det.
3: At for å synge sånn som han gjør, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
2: Nei, det er helt rett.
5: Men det meste bildet, det var en dame som sa det at så jeg også synes det er veldig greit. Her finnes en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
4: Ja, det er sannsynligvis rett.
5: Og det er sannsynligvis rett, for, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere
4: det. Nei, men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten inn i seg eller ned på et papir.
5: Ja, det gjør det.
4: Vi lager bilder hele tiden.
5: Hele tiden.
4: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til det der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
5: Ja.
4: Sommerdag ved fjorden.
5: Ja.
4: Som gikk for
5: 74
4: millioner. Det er klart at det ligger drømme i dette der.
2: Ja.
4: Det er ikke bare bilden ser.
3: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det. Hvis vi bare var fri, dette her fasen så forbaska fagfolket.
2: Ja, jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Alltså det som håller sig över tid, att kvalitet vill hålla sig över tid. Mm. Och att, att du kan inte säga idag kanske kunst, det vet du om 50 år eller något.
0: Jag var på ett möte, ja. Ja. Och så hade vi föreläsare om kunst, och så var jag från Bode, och hon har sig lett lite över det här, vi snackade om kunstkännare. Fortalde om en sån som skulle fortälla andra om vad som var kunst. Tog han ett bilde, och så säger han, blått bilde. Ja. Preussarblått, sa han. Alltså en Düsseldorfer. Mm. Alltså ett gott bilde.
4: Ja, ja.
0: Mm. Då var vi där.
4: Ja. Då kommer vi tillbaka till Gunnar Hansson. Vem ska avgöra det här? Han förföljer med tanken här, hvis publikum ska göra det, så är det grejt. Så är kunstnaren förnöjd, så länge publikum är förnöjd. Den dagen det inte är det, då vill jag ha en expert, Anja. Så gärna säger något annat. Och omvänt. Så det må bli en växelverkning. Sånt som jag ser det, där förstår sig på varandra som Maria helt riktigt säger, kanske händer sig något mer i bakgrunden eller det har gjort.
0: Ja, men så är det sista kunstverket nog. Det sista nog, så är uhyre intressant. Så politikerna såg, eller inte såg, någon har fått aldrig, Skywalken i Förde.
4: Ja.
0: Har du följt med Förde Fjärna?
4: Jag har sett Förde Fjärna.
0: Det är ett kunstverk. Det skulle ha rumbeforma, streka. Men så blev det alltså kvadratiska, det blev löfta lite, så rumba blev upplöftat till kvadratiska. Mm. Hade inte någon sagt det, så tvivlade jag på om politikerna hade sett det. Men så var det inte förtalat att det här är inte teckningen, det här är kvadratiskt för rumba.
4: Det må helt säkert ned.
0: Och då har du igång igen kunstbegreppet. Ja, det jag ser inte för kärlen.
4: Nej, det sökte han här.
0: Det är sett kunstverket.
4: Det är inte covid, det är pent. Jag syns inte sådana bryr sig särskilt pen i den grejen. Men här är det alltså söknaden, en upprinnelig söknad blir god till att som kommer till avgärden.
0: Ja, ja.
3: Men, princip.
2: Ja.
3: Men alltså, det är lite här som jag blir så förträdig för jag har varit på en del gallerier som har haft utställningar.
4: Ja.
3: Och jag kan till dels vara ganska beskeden och innesluta när jag är ute bland folk sån. Men där kommer då ett kvinnemänniske flaggrande och fortäller mig vilka fantastisk kunstnär det här är som har lagat in i bildeserien.
0: Ja.
3: Och om inte du alltså det så, vet du, jag sa det till dessa valam att jag må gå ut och bli dålig. Men, jag tål inte det här. För det som jag såg, det var fem bilder med kvite lik på som gick runt och valsa i några gevantar i månskena. Mm. Alltså, det är vart du hyggde, följt mig dålig.
0: Jag vet om en person som var på kunstutställningen på Arthur Fernley, tror jag. Och han lite provocerade. Jag vet inte om jag har att fortälla om det. Men han la en inspiration medan han var där, och jag är säkert lätt inte kunstnare länge efter då. Stämmer inte det?
2: Jag känner mig det.
0: Jag känner inte det god.
2: Det var en sommar vi var på väg nerover till Danmark, och så var vi uppe om det museet.
4: Ja.
2: Och där var det var en installation. Och det var väldigt dåligt besökt. Och jag såg hur den där kameran, övervakningskameran, var placerat. Och så snäckte jag mig till och ta en stol som var där. Och en pute, och så placerade jag det in i den installationen på toppen. Gjorde lite grann med stolen, tog jag. När vi kom igen från Danmark, tre veckor efterpå, så stod det akkurat som jag hade på lagen.
0: Ja, men det är inte att fortälla lite.
4: Ja, ja. Jag tror man fortäller till, visst att en och inte vet vad en installation är för något, så är det alltså en teke gamla röjer och rester från bussplatsen till do eller kvart sånt. Sätt upp på varandra eller limer ihop. Eller
0: du kan ta 20-70 boxar med sardiner och sätta upp i ett mönster, då har du fått en installation.
4: Ja.
3: Tänk att jag var så dum, jag trodde att jag måste ta elektriker för att få installation. Men alltså det är kunstbegrepp nu.
4: Ja.
2: Men det var, snack om installation, det är väl inte bara, jag vill inte bara vara med till att flir ut av allt samma. Du har ju en kunstner som heter Kjartan Slettemark, och han syns det är en skicklig kunstner. Vi var inne på lite grann sån provokationer vid det här Muhammed-tegningen i sted. Mm. Så har ju han Kjartan Slettemark en del religiösa, ska vi säga, bilder eller närmast installationer eller skulpturer. Så har han ju provocerat. Så de har flyttat väck och sagt att det där är blasfemi. Men fra hans side så er det jo oppriktig ment. Han ønsker ikke at det skal være blasfemisk, han ønsker at det skal gi uttrykk for noe genuint. For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på tre bein, en liten baby, med smukk i munnen og plastkanne og ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satte inn i skapet, for det der var blasfemi. Og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment. Og jeg mener at det der, den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus. Så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøret. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Åh, ja, der er du. Åh, ja, der er du, Maria, jomfru Maria. Vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt? Og Maria også ble møtt med forakt. Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de... Det er så Kjartan Slettemark da, sine fremstillinger av Jesus på en måte, de samme reaksjonene så Jesus da vakte når han gikk rundt her, og da mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av denne glansbildekunsten.
5: Jo, ja. Men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har mitt bilde av hva som er kunstnere. Og de,
2: det er alpehue det,
5: så. Nei, det er søren ikke. Det er altså ja, det er enda lengre ytringsfriheten. Og de, jeg kom jo mange ganger på stedet at de som har ført verden videre, det er piska de kunstnerne og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned og litt tid være tid. Det er tid å sette seg ned og tenke. Og det var kunstnerne som kom med de nye ideene. Det er kunstnere som har provosert frem, da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting, og de har tenkt. Så det var det jeg ville si, at de fleste kunstnere sier det i går. Altid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstnere har noe med, i tråd med det som Manuel Sigurd nå sier, med Jesusbildet til denne Slettemark. Jakob Sande. Han hadde mye av dette her. Gabriel Rio på Høygarane.
4: Ja.
5: Han skal i salmer.
4: Ja, og jeg har nettopp blæst en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sin tid, men det gikk ikke. Han fikk en høg pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden, og helt til han henger på korset. Og det er gjort på en helt annen måte, den provoserer. Men når du løser den, så er ikke du den samme. Du har tenkt litt. Og det er det som er kunst.
2: Men etter kunstnerne så har drevet verden fremover, så du sier, du kan jo ta en Stalin, han var jo, du kan ta makthaver også. Generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve. Intelligensen, eller andre makthavere, de får lov til å overleve, men de som var mest provosert ut av oss, han tok hånd om og fikk utslettet. Det var jo kunstneren, Stalin for eksempel. Samlet de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk. Og du kan se Hitler også, kunstnerne var jo farlige altså.
5: Kunstnerne er talent.
4: Ja,
5: de har talent.
4: Det
5: har
4: alltid vært det. Alltid vært
5: og
4: det
5: skaper frykt.
4: Ja,
3: det er jo klart det at du kan si sånn, så for eksempel kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant, og så kan jeg tegne ned, skissere ned beviset for at du, Jon Bjørn, står der og utfører den handlingen som du ser til å blånekta på at du har gjort noe. Og det er klart at du må jo få meg ut før du begynner.
4: Ja.
3: For at, altså, jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
4: Nu har vi kommit ett stycke vidare. Då har jag intryck att vi börjar att närma oss det som är kärnan i all kunst, också bildmåleriet. Att det måste göra något med dig. Och det är väl det som gör att det allra mesta, det som blir skrevet av dikt och grejer som hamnar i skuffa och bilder som man kanske inte borde ställa ut men ha hemma. Det är väl inte alltid tekniken det står på, men att den må ha något att fortälja, berätta, ge till andra.
2: Och därför, ja, men så ska det ha en viss form också.
4: Det ska det ha.
2: De har ju något att berätta, disse här bryllupssångerna. Men hjälp mig alltså för att kalla lykt igen.
4: Herregud, du måste...
5: Du ska vara tämligen musikalsk efter förra mig och få vara försångat. Det blir ju sångarna få lite rimat det och stämma.
2: Men du har något på hjärtat.
5: Ja, men det var nog det. Det var nog det, men
4: ja, men det är ett väldigt gött poäng, för att det är inte alla som har uppdagat ändå att hvis de reiser in på internet och skäller sig bryllupssånger, så blir de lurte. Det är många som sitter och lagar till sig, inte helt eländiga, så det inte går. Och så står det ett tone, Per Spellman, jag var i ett bryllup, då sa jag till en sån gamle god, Per Spellman, då skulle sjunga, det var helt omöjligt.
3: Ja, men det spörs om det är en ny Spellman.
5: Ja, men du ser, tillbaka till bilden. Ja, snacka om det.
4: Ja.
5: Alltså, det var en dam som lagat ett bilde, och där, hon har fortällt en historie från landet, för att säga sånt då.
4: Mm.
5: Och då var nog bland annat hästar.
4: Ja.
5: Och bilden var flott, det fortällde något. Det gav mig något. Men så var det så här för en som sa, ja men, det är inte slik en häst ser ut.
4: Ja.
5: Då sa den kvinnan, jo, det är mina hästar.
4: Ja.
5: Men den som sände signalet till sådana hästar ut, han hade likväl fått med sig att det var en häst.
4: Ja, men det är ingen som säger det om Picasso sina bilder.
5: Nej.
4: För att han heter Picasso.
5: Han heter Picasso.
4: Ja, det är inte nog i detta bild, detta stora bild som heter Guernica, som skildrar borgarkrigen, som är riktig. Men det är ingen film på sig, det där är bara något skvallda.
3: Nej, dessvärre. Säg inte det, något som finner på sig. Men det borde ha gjort det.
4: Det kan hända att det där, vi borde tänka en gång till akkurat där, Maria.
5: Ja, ja, ja. Jag tror vi ska släppa till en annan kunstnare. En som hette Alfred Maustam. Här är lagat en slott som heter Alfred. Och det är två jenter som spelar, som heter Spindel. Det är 100 tusen, det är bremshus. Den ska vi ta höra på nu.

0: Ja, det var nästan så jag såg han för mesta förmän när han for och hoppa och danste. Men nu har vi snackat en halvtimme till om kunst och kunstnare och så kan vi nog fortsätta. Men några det samma, men det är ju en kunstform där du må yta och yta mycket för att vara med. Och det är, som säkert de flesta har varit med, så är det OL för tiden. Och då sker mycket saker och ting som har magisk hjälp och andra har inte magisk hjälp. Och som hemma ser det på TV och som hemma ser det inte på TV och som hemma kranglar det om vem som ska köra på TV. Och det är runt bordet här. Är vi med på cirkus OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse, men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer att bli nummer två, så är det vanskeligt, syns jag. Men självklart, om Björn Hjelmeset ska till, då vill jag köpa. Det är klart. Eller vi?
0: Då vill jag köpa.
1: Ja. Men det blir det samma som med så här lokalkunstnare.
0: Ja, det är samma.
2: Och du ser ju inte bara på han.
1: Nej, jag gör inte det, men då ska jag i alla fall köpa på. Och han var en flott ambassadör för Gleppen, han Hjelmeseten. Och så han höll det bra på dialekten sen. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, och då liker jag nog gött alltså. Det må jag säga.
2: Och så när de ska se kanske representera sånt, så är det ju så du får uppläsning av nynorsk lyrik mitt ja. I bästa sändetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, ja. Ja, det är ju ett nynorsk dikt alltså.
1: Ja, det är det.
0: Men är det hysteri? Hele OL?
1: Oj, ja.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Och penge?
1: Penge.
0: Ja, men du må nog yta något för att komma där.
1: Ja, det är det väl inte väl om. Hvis noen tror at jeg kan prestere det der noenlunde gratis uten innsats, så tar han jo helt feil. Det er bare å se hva Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, for eksempel. Det er årevis med så beinhare innsats at en kan spekulere på om det er verdig. Men det er helt imponerende. Omsett i et annet yrke, så hadde selvfølgelig han vært helt på topp med en slik innsats.
0: Ja, men är det rätt att bli så passiviserad så folk blir hemmanen sin och de sitter där med ögon på stilka?
3: Passiviserade. Det är nog helt, det finns det inte ett passivt människa, de är ju hysteriska och hyla och hoppa och sprätta och slära och kväla kaffekoppar och heja ja. Och banja visst det knipa om och så gräter det. Ja, och så gräter det när vi får söl. Och så blir
2: det... Ja, jag är helt enig, jag syns det är lite sörgeligt.
3: Ja.
2: För sönd när vi liksom väntar på gullig. Och så både hylar och skriker.
3: Alltså vi har ju lika mycket insats, vi så sätter oss här på oss och så går ut i löpene.
1: Ja.
3: Ja. Det är bara att vi är närmare toaletten nu för magkär. Det är en
0: ja, då har vi en fördel.
3: Ja. Så något passivt liv är inte när jag ser curling, så är det just inte passivt, nej.
0: Nej, men är vi och något syter på när vi sitter här och suttrar för sölvet där?
3: Ja. Ja.
0: Och det är tio sekund som skiljer.
1: Ja.
3: Och så får du vara klar att det är vi som får guld och dig som får sölv.
0: Ja. Och ja.
3: Ja.
1: Men det är nu sådana här reporter han och som sitter där och hälsar.
3: Tänk om de vill ha taxer. Ja, eller på om de har betalning per år.
1: Ja.
3: De borde det gå över på 10 miljoner för detta, att det är helt hopplöst. De snallrar ju i ett kör och snackar så mycket tull.
1: Ja, det är det.
3: Istället för, du missar så rätt och slett tråden i det löpet du sätter och ser på för det att de fortäller så mycket.
2: Du kan ju skriva ner och då, men du... Det blir nog inte detsamma.
0: Så kan du sitta och kommentera min kön.
3: Ja, men alltså det är liksom så kolossalt mycket prat. Unövändigt prat. Jag tränger inte prata hela tiden. När det går ett människa för skärmen så behöver den inte fortälla mig det. Jag ser det ju.
2: Jag måste säga att jag ser väldigt mycket. När det då sker med det så irriterar mig. Det är ju kvärningen om igen på detsamma. Så håller på om kvällen, då är det OL... Ja. På studio, hör det om igen, det syns det är nog så dreigt.
0: Jag är lite förundrad på hver dag när vi sitter och hör på, så är det så har vi fått guld. Men imorgon?
2: Ja, vi vet bäst då.
0: Vi får allmän guldmedaljer om man igen.
1: Ja. Och så är det en ting också att irritera mig, och det har med en mängd med idrätt som vi ska fördöja. Och det är inte bara någon OL, det är akkurat så att du märker när det är OL nu, där det är fullt idrätt likväl, att det hela tiden. Hela tiden. Och så säger de som är intresserade att de kan bara skruva av knappen. Jag är inte intresserad, jag betalar min licens, jag är inte intresserad att skruva, det kan skruva själv. Får sig en egen kanal till det där styret blir så våldsamt.
3: Nej, men det är liksom, vi stiller liksom krav på förhand. Bestämmer vi att vi ska ha 2 guld i ditt och så ska vi ha 2 guld i datt. Ja. Alltså, det går, vi ser ett stämpel, favoritstämpel på inga stackars utövaren. Som han bör ju, det är inte rart det får lösmave. För det att det får ju ett extra nervpress i tillägg till allt det andra. Kanske de håller käft om dessa medaljen till vi har fått dig.
2: Ja. Ja, men de har ju så enormt stor självtillit också, de här utövarna. Det är ju sån de framstår, sant? Att vi, jag ska ta guld, det går ju runt och säger det.
3: Ja, men det är klart, han är ju sponsor för att han ska säga det.
2: Det är ingen ydmykhet.
0: Jag såg en som var ydmyk, och det var han Lars Bystöl.
1: Ja, han var flott.
0: Han var alltså ner på jorden.
1: Och så kar i tråd.
0: Ja, hon är ju ett unikum.
1: Ja, det är ett skönt människa.
0: Ja.
1: Hon sa det till det barmoro.
0: Ja.
1: Ja, det har hon självfallet helt rätt i.
0: Men om ljuset har gärna stått på tavlan, så det var rätt att vara.
2: Men det som jag siktar till, det är det sköjteløperne som liksom fortalte på forhånd att de skulle ta så enormt mycket.
3: Ja.
2: Och de har ju gått.
3: Ja, det har gått i helt.
2: Ja, de har väl gått.
1: Nej, men av och till så kan du börja lura på om jag kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
2: Att det är lite skadlig.
1: Skadlig, nej, ja. Vet han provocerar.
0: Ja, ja.
1: Han är god, nej. Den ska jag få ta ge ungdomen brännvin för idrätten, tänker jag. Ja, det.
0: Nej, men han provocerar på sin vis, och det är ju
1: inte rätt i det. Ja, han får inte att tänka lite. Han gör
0: det
1: massor.
0: Och vi är inne på det, så vi snabbt nu i stan. Han provocerar fram ting som får folk att tänka.
1: Ja. Men det må han gjøre.
2: Det er jo litt greit å se på idrett i stedet for deprimerende nyheter også. Ikke det da?
0: Jo.
2: Trenger ikke vi liksom å kunne koble av med
0: det? Jo da, men det er bare det du, at det er dessverre slik at det er mange som nesten tar sin død når vi ikke får den gullmedaljen.
1: Det er jo sånn han som slo med sleggen og fikk en dom.
0: Ja. Det var ett fotbollslag som hade gjort
1: det. Var Liverpool.
2: Ja.
1: Det var bara tillfälligt att jag inte var i rätten eller något som är domare. Oh. Men jag var reserv och det blir nästan aldrig kallt in. Det var i grund
0: av... Han såg gött betalt.
1: Ja, men han slog i kring sig och höll på att ödelägga sina nämnder.
0: Ja, han gjorde det för att det var en som tappte.
1: Ja, och det var förfärdligt att ha det sån.
0: Ja. Jag ser till några runt om i hemmane i dessa dagar och banja och stejken och inte få sig gummedaljarna.
1: Ja. Jag har en, nu ska jag inte nämna namn.
0: Nej.
1: Men han sa till mig att jag ger mig 1000 i hur Norge spelar bara i vinje.
0: Ja.
3: Han går lite längre läg.
1: Ja.
3: Jag säger det samma kan vi göra där vi slår svenska.
1: Ja, men alltså visst du är gilda idrätt så ska den bästa vinje.
3: Han gillar ju idrätt och sport och kallt.
2: Så det är spänningen i detta också. Alltså, ta någon skiskytning, det är något spännande.
3: Ja, det är väldigt med, spännande. Alltså,
1: ja, men är den här spänningen som vi kände i gamla dagar när vi hade överföring av sköjtemästerskapet i radio? Grischen och vi kunde...
2: Och något efter undertiden.
1: Ja. Och så han som var så brej kring lår, kan han hette, en liten kort russar. Ja, vi ska
0: och så lille Sugawara.
1: Du måste snacka.
3: Ja, men det var
1: nytt. Det var han som låg bak Jallis.
0: Ja, lille Sugawara.
1: Ja.
3: Det var nytt i dig idag, det var inte så mycket.
0: Och så hade han med ej hand.
2: Ja. Det var russaren där.
0: Han hette... Silko.
1: Nej, Silko. Nej, det var
0: inte det.
2: Grischen.
1: Eller...
0: Nej, Grischen. Han hade värmt sig på 500 meter i alla år.
3: Nej, han, det har inte... Nej, han, det kastar nu inre svingar.
0: Nej, det har inte rätt det gäller.
3: Jag hivde han yttre och sånt.
0: Men det är så han sa, han ber ingen tolkelse någon gång, att han kunde tjocka att det var feminint när... Och vacker när det här jäntorna kom in, snörre, rand och allt.
2: Ja, det kan du vara lite hänsynsfull, syns det, för att köra ett kamera upp i fjäsen.
1: Jag blev rätt upp i trynet på det, vet du, med en gång.
3: Ja, men det ger sig, alltså då först känner jag att välkomna ytt allt. När jag ser att det är nästan halvdöjt av snår och slim och styr, det borde fått rensa.
0: Ja, men det värsta jag har sett av sånt, det var ett OL, sommar-OL. en stakkars jenten er fra Etiopia. Mm. Så har jeg fått en trøy som var 5 nummer for store. Og så kom hun springende. De så de sikkert alle sammen. Og så datt ned det ut førende. Og det lå og slung og kom springende. Mm. Og det var jo rett nok. Det filmet jeg selvfølgelig. Mm. Men så var det her syndet i heimlandet. Da hadde hun vært syndig. Ja. Og kom hjem og ble straffet.
1: Mm. Ja, ja.
0: Ja. Og det er idrett.
1: Det er idrett.
0: Og idrettsånd.
2: De kan ikke løpe i burka heller, tror jeg.
1: Nei, jeg synes vi skulle fått flere slike som vi hadde. Eddie the Eagle, for eksempel.
2: Ja.
1: Altså, sånne modige kare og kvenfølg som stiller på, når ikke de kan stort mer enn vi. Men de har glede av dette her og er med.
0: Ja, men husker du Boklöv, hva de gjorde nær av henne?
2: Ja.
3: Det var en slik. Det stort menn vi har, det noe altså litt hardt i til, ikke, for hadde vi gått opp og prøvd kollen, så hadde vi antagelig slått seg hele under enge.
1: Det hadde vi gjort.
2: Ja, det hadde vi gjort.
1: Men det var begynt i små bakker, det
0: er vel. Er det noen andre idretter vi kunne...
1: Ja, men nå skal jeg få golf inn i, som fag i gymnasiet.
0: Og det skal det.
1: Ja, og så var det golf, og hva het var? Ja, det var 2 idrettsgreiene. Og da hadde Bergens Tiden i dag nede på lederspalten helt nede. Det nå skal altså disse 2 fagene der

0: Lars Damme tänder.
1: Ja, men såg det. Kan du inte en Maria, det ska vrias bort över sig.
0: Hur är det här?
2: Ja, ja, ja.
0: Det var fullt av basiluska.
2: Ja.
0: Det hade målt nog en firma. Jag får mest bakterier.
3: Ja, vad höle du snackar om?
0: I bowlingkula.
3: Ja,
0: i bowlingkula. Den var så full av bakterier.
3: Ja, du borde se det. Du borde sitta och tänka på något annat.
0: Ja, men det var nog bowling vi snackade om.
4: Ja, yes. Saken är den att det är ju helt naturligt.
0: Jag visste det. Ja,
2: jag är ju svett.
4: Men alltså bowling är för mycket bråk.
2: Det är det.
4: Och men curling alltså, där kan du liksom få gå ner i knästående och eventuellt då kämpa.
2: Och sen så fascinerande med att ha två olika skor på sig. En som sätter fast och sen så glider bort över.
0: Ja,
2: jag syns det finns bort.
0: Det måste
4: vi ha också.
2: Ja, bowling också. Det är mycket enklare att få till, men det tror jag vi må ha.
3: Det är ju inte något ishall mellan Bergen och Ålesund, och så hade vi satsat på detta, så hade vi fått folk här.
2: Det kan hända att vi kunde klart det.
0: Ja. Nej, vi har nog så. Det här med OL, det är nog väl halvfärdigt ett kvart, och vi får med någon guldmedalj ändå, får vi tro. Katis, ska du se på han vi rejerar nu?
2: Ja, var det fredag?
3: Fredag, ja.
2: Fredag.
0: Och då ska han gå
2: 15 kilometer. Han blev inte tagen ut idag till den här sprinten, och det tyckte jag var lite löje. Men väl.
0: Ja.
2: Hade han bara tagen, det han har förtjänt det.
0: Ja,
3: det syns. Ja, han är en flott ambassadör, syns
2: det. Ja, jag syns det.
0: Det är ju en uttag som vi syns här har. Det var ju en som var med helt tatt som...
3: Jag syns inte de skryter så mycket av han, så de har grunt det, alltså de reporterna.
0: Men han är nog... Reporterna, de finner sina, så de skryter, och så är de färdig med den.
3: Ja.
4: Han är inte den kände bjerkelöparen.
0: Och det...
2: Nej. När de kommer sig sist, det tog och hev sig upp nu på slutten, men det är riktigt detta där.
4: Men det är en reporter som är väldigt flink att nämna nu, men alltså han är född på fel plats. Ja. Han är liksom inte... Dessvärre. Och det är inte bara Ann Oddbjørn. Det är många som är födda på Västlandet som inte blir betraktade som den störelsen de är, för de är födda på fel plats.
0: Ja. Ja, till och med Vossingarna, så är den på kommunen som tänker att flest OL-guld i hela världen.
2: Mm.
0: Vet du?
2: Mm.
0: Så är det likväl inte helt sturent att komma ner ifrån det.
4: Nej.
0: Det är faktiskt inte det. Du har inte rätt språket, ser du.
2: Men det har nog, det är något fantastiskt på Voss, när de lagat ett stor ansamling och så sitter och ser på. Och så det tar de risken på en sån nedtur som de fick nu när hon bommade hon livgrät.
0: Ja. Men har du gått för han skrev till henne?
2: Nej, kan det vara?
0: Ja, det puttrar och går på Voss. Det står för han. Det är en berg kommer hem igen, det puttrar och går, sa han.
2: Nej, men det är imponerande. Jag träffade en kompis här om dagen, och vi kom på snack om han Bystöl, Lars Bystöl. Och det var en fin idrottsman. Ja, jag syns han nog. Och han har alltså haft mycket större vanska i uppväxten, eller vi är klara över.
3: Mm.
2: Och så han jobbar sig gärna det. Och gjort det gött. Massa problem, långt över genomsnittet.
3: Mm.
2: Och det skrev en sån sports skribent i Bergens Tidning idag, och han nämnde det stor att han har haft sina problem.
0: Jo,
2: men då är det flott, det, när det grejer det.
0: Det är lite artigt och det hette det sundskjäl i en sundleka.
2: Ja, det kan diskuteras.
0: Och så kommer det ner till Torino.
2: Ja.
0: Och så är det piskade på skethuset, det hörsta jävla. Bara sätter dig på dag halv OL.
2: Ja,
0: det är nog så galt.
2: Ja, för så har du alla så här kältringarna som kommer, så är proppande fulla av ulovliga stöff. Det är klart att det är det.
0: Ja, jag blev inte ta dig.
2: Nej. Vi ska ta dig. Längre. Ja, då mässar jag i butiken, vet du. Ja, det är klart det.
0: Men nu, ett intelligent spörsmål. Till slut. Ja. Oj, ni Torino. Kan ni laga i Torino?
2: I Torino?
0: Så. Nej, detta blir för vanskligt.
2: Det är möjligt.
3: Milano, eller bilen?
2: Det är bilar och sån mekanik.
0: Det är nog i Torino. Det heter Fabrico Italiano Automobile.
3: Det är i Torino.

0: Är det bilar i
1: Torino, alltså Fiat.
2: Ja,
0: Fiat.
2: Ja,
0: Seat.
1: Ja. Fiaten.
0: Fiat.
1: Den är lagad i Torino,
0: säger du det? Ja.
1: Fabrico Italiano Automobile Torino. Det blir Fiat.
2: Ja.
0: Yes. Ja. Nej, men det var dagens sögen går. Nu hoppas jag att det fortsätter kämma uppfordring om att vi ska få sätta när vi möter
3: på. Ja, så får de hålla sig friska då.
0: Så håller de friska så vi får höra på. Vi säger tack för oss, de som söter, det är Arvid Rygg, det är Maria Rosenlund, det är Olav Sigurd Gundersen och det är Jonbjörn Blöttre. Och i tekniken där är han Ola Appelsät. Så kos dere resten av kvällen som vi ska göra. Och så slutar vi kvällen med en äkte västlänning. Och han synger en fin vise. Där ställde Jakobsen, han gick tillbaka till det han hittade på att säga, han var utannat för det han skulle gjort och synge och skriva. Men droppen visas, den syns egen nydlägg, den slutar vi kvällen med. Ha en god kväll!

Samguk, Summertime. Och den här låten, den var egentligen B-sida på nummer 1 singeln You Send Me från 1957.

Också B-sida kom in på hitlisten i USA, men den nådde bara en 81:e plats. Så ska vi till Irland. Till en grupp som väl var, skulle vara ett slags Irlands svar på The Beatles och The Beach Boys. The Freshmen. Jag har tagit med LP:n Moving On från 1968. Och från den så ska vi höra When Summer Comes.

0: helga. I så fall så må vi få sitte på med det.
1: Ja, då ska jag kommentera det som skedde sist och statsministern sa på man ska vurdera det. Och rycke
2: lucka är vår. Ja, kära lyttare runt om i hela Nordfjord. Då har jag glädjen av att önska dere välkomna som lyttare till ett nytt program i serien Søyen går. Och det fortsatt de fire som sitter här, jeg ser runt med noe de sitter forventningsfull och gleder seg til å få åpne sine muntre røster och glede lytter her rundt om i Nordfjordbygdene. Det då Arvid Rygg fra Skjedu som før. Han bor bort i Åsen forresten, men han nå Skjeduar for det. Og så det Olav Sigurd Gundersen fra andre siden av fjorden over Reie. Så det Maria Rosenlund som har tilflytt Skjedu. Och sedan Jombjørn Fløtra som fortsatt är sirumpa brämning. Så vi ska sitta här då i en timmes tid och dröse om laust och fast. Och hvis det inte har fått upp i kaffekoppen dock och det så ska de få anledning till det mens vi Lät dere lytte på en fin svenske. Det är förresten en Geir Inge Tysta som styr tekniken som vanligt och då är vi i trygga händer och så när vi då har prästen med oss så är vi ändå tryggare på vår färd mot natt. Men vi hör lite på Kalle Skjevensvals vi först och så får de fylla upp i koppar och ring till naboarna att de måste slå på Nordfjord Nærradio.

Tack så har en dubb mellar där. Så är vi kom till vägs ände. Och vi ska avsluta med ända en amerikaner som är väldigt utkänt för de flesta. Jim McGraw. Själv man är lite upp i åra så tror jag CD-en The Real McGraw är hans debutplata. Så med låten Big Bita säger jag Odd Skogstad tack för mig. På januari om 14 dagar. Här har vi Jim McGraw.

Kim Foley som har varit med på så mycket att det ska komma tillbaka till han i ett eget program. Jag nämner bara folk han har jobbat med, enten skrivit låtar till, producerat för, talent han har uppdagat eller grupper han själv har varit med i. The Hollywood Argyles, Be Bumble and the Strangers, Hellions med Jim Capaldi och Dave Mason, senare Traffic, The Lancasters med Richie Blackmore, Them efter att Van Morrison hade förlatt gruppa, And Betweens som senare förändrade namn till Slade, Madison Invention, Kim Foley sang med Frank Zappa på Help I'm a Rock på Freak Out LP:n. Cat Stevens, Seekers, Family, Manfred Mann, Warren Zevon, Seeds, Fabian, Gene Vincent, Birds, Flying Burrito Brothers, Leon Russell, Kiss, Alice Cooper, Steppenwolf, Van Halen, Nirvana. Ja, jag kunde fortsatt länge, men jag stoppade där. Här är en annan låtskrivare jag har stor chans för, Dicke Feller.